0: don't put your blame on me.
1: Užívaj si leto s Fun Rádiom. Aj v lete hráme hity, ktoré milujete. Fun Rádio.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: mileniálky? Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

nakúpi stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: servis a 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ránečko želám všetkým a všade, ale najmä všetkým šoférom a šoférkam, pretože počúvate Dopravný servis vo Fan Rádiu. Radar ste nám nahlásili, ktorý meria rýchlosť na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Tak si strážte rýchlosť a ak by ste vedeli o niečom ďalšom, budeme radi, ak nám zavoláte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Presne tak, krásny víkend všetkým, ktorí ste hore už takto zavčasu. Na rozdiel od pracovného týždňa je 8 hodina skorá hodina, tak aj tých uší je pri Fan Rádiu asi podstatne menej, ale práve tí z vás, ktorí ste s nami, do 9. budete zarábať ušami až 20-násobne. Ja som Maca a budem s vami najbližších 5 hodín.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Doznela ďalšia výborná pesnička z dielne Alexa Warrena, volá sa Fever Dream, počúvali ste ju vo Fan Rádiu. Zaujímavé je, že ešte pred pár rokmi bol tento Alex Warren istý čas bezdomovcom. To ste vedeli? Po smrti svojho otca sa dostal do celkom výrazných konfliktov so svojou mamou, odišiel z domu a nejaký čas prespával aj v aute, takže to bol bez auto, no vlastne v aute nie, bezdomovec, áno. Dnes patrí medzi najúspešnejších mladých spevákov na celom svete, proste karta sa obrátila, celkom slušný obrat však, a vďaka tomu ho máme aj u nás vo Fan Rádiu. A hoci názov skladby Fever Dream jemne pripomína dnešné budúce počasie alebo dnešné teploty, ktoré máme na programe, našťastie nejde o horúčku, ide o horúčkový sen, a zdá sa, že ten skutočný horúčkový sen, teda Fever Dream, nás čaká už čo skoro. Po upršaných a chladnejších dňoch sa konečne vracia aj leto. A od budúceho týždňa by sa mali vrátiť aj poriadne horúčavy. Tak sa poďme pozrieť vo Fan Rádiu, ako to bude vyzerať dnes na Slovensku.
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Dnes sa konečne zobudzame do krajšieho dňa. Čaká nás jasno až polooblačno, len s malou oblačnosťou a bez dažďa. Denné teploty vystúpia dnes na 22 až 27 stupňov. Na západe Slovenska miestami aj v Banskobystrickom kraji až na 30 stupňov. Takéto sú prognózy na dnešný deň. Vietor bude slabý, takže po upršaných dňoch si konečne užijeme takú tú príjemnú letnú pohodičku, letnú sobotu. A ak už sa tešíte na poriadne leto, tak dobrá správa je, že toto ešte nie je vrchol. Na prelome týždňov sa síce na Slovensko opäť vráti alebo príde studený front s prehánkami a búrkami, no zdrží sa len krátko. Už od utorka sa začne opäť oteplovať a v druhej polovici budúceho týždňa sa vráti výrazná vlna horúčav. Slovenský hydrometeorologický ústav vo svojom výhľade počíta s tým, že teploty budú postupne stúpať až na 30 až 38 stupňov.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Fan.
2: Let 'em march again.

0: Výborná vec. Sú pesničky, ktoré vám okamžite zdvihnú náladu bez toho, aby boli prehnané. Permissions, ktorá hrala práve teraz z fanrádia, je presne ten typ skladby. Je uvoľnená, nesnaží sa za každú cenu na seba upozorniť, ale ten rytmus vás jednoducho prinúti pohúpovať sa do hudby. Výborná vec. Permissions, Timbaland a Nelly Furtado boli práve teraz vo fanrádiu. A inak, ak zarábate ušami a chcete zarobiť už najbližšie 90 000 eur, áno, pretože včera sa žrebovalo a nevyšlo to úplne podľa našich predstav a predpokladám, že ani podľa predstav vyžrebovaného, ale suma sa tým pádom navýšila a ak ju chcete, tak treba o ne, o tieto peniaze zabojovať. Napríklad tak, že pošlete SMS-ku do fanrádia a ideálne teraz, lebo aha.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Máželia Vincovci. Prečo sa zbavujú bytu a luxusnej chaty na Liptove? Speváčka Miša žije už 14 rokov v ústraní. Kde sa stratila zlatá slávica? 12 tipov na čarovný výlet iba pár kilometrov za hranicami. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke pozdravujem na cesty. Radary ste videli, takto krátko pred pol deviatou. Jeden meria rýchlosť pred Lučencom smerom z Lovinobane a ďalší je na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste videli viac radarov, policajné hliadky, nehody, kolóny, cestárov, obmedzenia, čokoľvek nebezpečné, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si na seba pozor.

0: Vo Fan Rádiu práve teraz Golden a Huntrix, jedna, podľa mňa toto bude taká nesmrteľná K-popová záležitosť, ja je ocenená niekoľkými Grammy, takže gratulujeme, z Fan Rádia vám doznela a my z Fan Rádia vám dodávame napríklad každý pondelok reláciu Pondelky nie sú zlé s Tiborom a s Macou, vždy po 17. príde k nám nejaká celebrita v rámci celebritnej hádanky, zapájate sa aj vy a naposledy bol u nás človek, ktorý sa skoro každé ráno a aj skoro ráno nachádza vo vašich obývačkách, pretože sa vám prihovára z Telerána. Volá sa Marek Polomský, bol u nás a vy ste hádali jeho najobľúbenejšie raňajky. V Teleráne totiž to ochutnáva toho dosť, čo raňajok, lebo vždy tam príde nejaký kuchár a tak ďalej. Vždy sú to výborné veci, ja som teda mala tú česť poochutnávať kadečo. A aj napriek tomu ste hádali Marekové najobľúbenejšie jedlo, ktorým je...
1: anglický rožok s vanilkovým acitkom.
0: Naozaj, toto rád raňajkuje. Marek Polomský. Stále aj po niekoľkých dňoch nerozumiem tejto kombinácii, ale však každý sme nejaký. Marek nám vysvetlil aj prečo.
1: Môj starý otec už nebohý, tak keď sme boli deti, nás brával so sebou na nákup na bicykloch. A za odmenu, že sme to s ním dali hore dole, tak nám kúpil v potravinách každému do ruky, keďže sme boli traja, ja, môj brat a sesternica, tak nám kúpil, že rožok, normálne klasický bielý rožok v potravinách, bum, a k tomu nám kúpil acidofilné nejaké mlieko. Zakysanku, nazvime to. Asi v tom čase sa to volalo zakysanka, alebo neviem čo. No a podľa mňa ono sa to vypracovalo, že vlastne už suchý rožok nie je taký zaujímavý, tak si dáš na to akože niečo a zistíš, že vlastne už to niečo netreba na to dávať, lebo je to vymyslené.
2: Áno, že to existuje.
1: Šunka, sír je na tom už rožku, čiže anglický rožok. No a ja som raz dal, že vlastne vanilkové acidko a tá kombinácia, že sladko-kyslé je to mliečko, fajné, studené a dá si k tomu ten slaný so sírom rožok, keď je aj teplý, tak vlastne to máš celú paletu chutí. Čiže všetko tam máš vlastne.
2: Ja podľa mňa viem odpoveď na túto otázku, ale predsa spýtam sa ťa, ty máš rád pizzu Hawaii?
1: Nie.
2: Čo? Tak to si prekvapil.
1: nie, lebo počkaj, zase, ja som klasický človek, ja mám rád akože keď veci...
2: Ale raňajky to vylúčujú.
0: No, absolútne. Ale ako zapálenie hovoril o tom jedle však, že kto dokáže takto zapálenie hovoriť o jedle? Jedine Joey Tribbiani s priateľov, teda jedine ak sa nepokazila chladnička.
3: Chladnička je v keli, musím všetko zjesť. Salámy, zmrzlinu, kalcium. Ty, čo bolo v tom hnedom pohári?
4: To tam ešte je?
3: Nie, už nie.
0: Zajímalo by ma, či Joey by si dal acidko vanilkového typu a anglický rožok k tomu. Pravdepodobne áno. Marek Polomský bol u nás vo Fan Rádiu, možno ste sa o ňom niečo dozvedeli, on stále niečo vyzvedá od hostí v Teleráne, tak my sme vyzvedali niečo o ňom u nás v pondelkoch, ktoré nie sú zlé, ktoré si určite naladte najbližší pondelok po 17.
5: Iba po Fan Rádiu, pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a Tiborom.

0: Láska vie s človekom narobiť poriadne divy, zrazu sa usmievate na telefón, kontrolujete správy každých 5 minút a hoci pípne len obyčajné ahoj, tak zrazu máte pocit, že vaše srdce úplne zabudlo, akým tempom má byť. Poznáte ten stav, keď ste zamilovaní tak veľmi, že ani neviete poriadne dýchať, že sa tak tešíte a ste taký v strese? Presne o tom je novinka Drop Dead od Olivie Rodrigo, ktorú ste počúvali z Fanrádia. Názov síce znie dramaticky, z medicínskeho hľadiska by to asi znamenalo len jediné, ale nebojte, nikto tu neumiera. Olivia Rodrigo tentoraz spieva o tom, že áno, síce zgegnete, ale zgegnete od úžasu počiatočnej zamilovanosti. Novinka Drop Dead hrala z Fanrádia a my ideme na cesty.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
3: Riders Park Donovali je prvý rodinný bikepark na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
2: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí, priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
4: Ešte jedno kolo!
2: Riders Park Donovali. Viac na parksnow.sk.
5: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 39 centov za 1 kg. Paradajky San Marzano mini, 300 gramov len za euro 39 centov. A bravčové plece bez kosti, len 2,19 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pozdravujem vás na cesty všetkých šoférov aj šoférky. Radar ste videli pred Lučencom, smerom z Lovinovania sú otočení a namerajú vás, tak si strážte rýchlosť. Samozrejme všade jazdite opatrne a ak by ste videli viac, alebo viete spomínaný radar aktualizovať, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne. Ľudia sa delia na dve skupiny. Tých, čo si pamätajú meniny svojich kamarátov a tých, ktorým ich pripomenie až rádio. Tak dnes nezabudnite na Jakubov, Timurov a Žakelíny. Všetko najlepšie vám želáme z Fanrádia a ja, Maca. A hrám pre vás Boračo i Loko. Všetko najlepšie.

0: Mr. Know It All práve teraz vo Fan Rádiu. Krásnu sobotu vám želám aj s pánom Všeználkom. 9. hodina, 9. minúta v tejto chvíli. Pán Všeználek, Mr. Know It All, Teddy Swims, spieva možno aj o sebe, možno o niekom, ale v podstate je to taký Všeználek, ktorý bohužiaľ všetko akože vie vo vzťahu, takže je to taký akože pán Všeználek, ktorý všetko vie. Toto je pesnička, ktorú ste počúvali z Fan Rádia od Teddyho Swimsa. Inak napadlo vám niekedy, čo znamená meno Teddy Swims? Nie je to jeho priezvisko, je to skratka S-W-I-M-S, someone who isn't me sometimes, teda po anglicky, niekto, kto občas nie je sám sebou. A mal tým vyjadriť, že sa ako umelec nechce nechať zaškatulkovať do jedného jediného štýlu. A keď počúvate, ako bez problémov preskakuje medzi soulom a country a popom a aj rockom, tak celkom to dáva zmysel, že sa nezaškatulkoval, ale je použiteľný plošne. Kade tade, na viacerých festivaloch aj u nás vo Fan Rádiu je skrátka dobrý Teddy Swims, znel z Fan Rádia a my poďme na počasie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes sa konečne zobudzame do krajšieho rána. Čaká nás jasný až polooblačný deň, len s malou oblačnosťou a bez dažďa. To je tá podstatná informácia. Denné teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Na západe Slovenska a miestami aj v Banskobystrickom kraji bude teplejšie, až 30 stupňov dnes maximálna denná teplota. Vietor bude slabý, takže po upršaných dňoch si konečne užijeme takúto príjemnú sobotu. A ak sa už tešíte na také, že pory žiadne leto, lebo boli tu 40-ky a niektorých chceme zažiť opäť, aspoň teda cez víkend, alebo teda aspoň chvíľu pri vode, tak dobrá správa, toto nie je ešte vrchol leta, to čo dnes zažijeme. Na prelome týždňov síce cez Slovensko opäť preženie studený front s prehánkami a dokonca aj s búrkami, ale bude to len chvíľu. Už od utorka by sa malo opäť začať oteplovať a v druhej polovici budúceho týždňa by sa mala vrátiť aj výrazná vlna horúčav. Slovenský hydrometeorologický ústav vo svojom výhľade počíta s tým, že teploty budú postupne stúpať až na 30 až 38 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem na celé Slovensko, takto v sobotu, verím, že si ho užívate s Fan Rádiom. Dnes máme 25. júla, a akože na prvý pohľad obyčajný deň, ale by ste sa divili, koľko zaujímavostí skrývať práve tento deň. Dnes je Svetový deň IVF-ka. Presne 25. júla v 78. sa narodila Louise Brown. Vôbec prvé dieťa na svete bolo počaté metódou umelého oplodnenia. Odtedy táto metóda pomohla priviesť na svet už milióny detí, áno, a dala nádej rodinám, ktoré si dlho mysleli, že vlastné dieťa mať nebudú. No, tak myslím si, že toto je jeden z takých tých krásnych vedeckých objavov, ktoré zmenili životy a nie titulky. Dnes oslavuje aj kolotoč, respektíve dnes, 25. júla, získal moderný kolotoč svoj prvý patent. A teraz počúvajte. Pôvodne neboli kolotoče iba zábavou, a už vôbec nie zábavou pre deti, vznikli ako tréning rytierov na jazde na koni. A až neskôr sa z nich stala atrakcia pre deti aj pre dospelých. To ste vedeli? Moderný kolotoč, tak ako ho poznáme dnes, nevznikol v časoch rytieroch, logicky. Jeho predchodca áno, v 12. storočí konkrétne, asi ako nejaký trenažer pre rytierov. No a potom moderný kolotoč pre nás, ten už poznáme z 19. storočia. A ešte jedna zaujímavosť dnešného dňa. 25. júl patrí aj kulinárom. Je Medzinárodný deň kulinárov, tak ak dnes náhodou niekto doma u vás navarí, pochváľte ho, lebo podľa mňa každý môžeme byť istým spôsobom kulinár a obzvlášť, ak navarí z toho, čo chladnička dala. To je podľa mňa, to mne ide najlepšie, lebo väčšinou nemám nič v chladničke. Ale viete, aké to je umenie urobiť z ničoho niečo? Veď vy to viete, gazdinky, veď vy to viete. Víkend
1: vo Fan Rádiu s Macou. Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
1: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

0: Tri sebavedomé, veľmi sympatické a asi aj veľmi talentované, teda asi určite, to sme práve teraz počuli z Fanrádia, sa spojili, aby nám zaspievali Bang Bang, svoju pesničku, ktorá už je teda nejaký ten čas s nami a veľmi sa nám páči a funguje, preto si ju hráme opäť. Jessie J, Ariana Grande a Nicki Minaj práve teraz vo Fanrádiu, krátko pred dopravným servisom. Všetko, čo ste nahlásili na linku 0800 800 200 bezplatne, bude znieť v doprave už o chvíľu, tak zostaňte naladení.
1: Mami, oci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
2: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem na cesty, počúvate dopravný servis. Radary ste videli, jeden meria na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a ďalší je pri Bartošovej Lehôtke smerom do Kremnice otočený. Tak si strážte rýchlosť, dávajte si pozor, jazdite bezpečne a ak by ste o niečom vedeli, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Jedna šialená pesnička z fanrádia Martin Garrix a Love a ich Mad, tak sa volá táto vec. A myslím si, že dnes celkom šialený deň nemáme pred sebou, pretože neprší, mali sme šťastie. Inak aj každý druhý piatok po 16. môžete mať šťastie, teda jeden z vás. To šťastie sa dá aj vyčísliť. Včera konkrétne to bolo 60 000 eur.
1: Zarábaj ušami.
0: Včera ste zarábali ušami, hrali ste o 60 000 eur, vyžrebovali sme Ondreja a Ondrej nedvihol.
2: Pánečku, tak toto ma ako mrzí. Ondrej, jednu vec máš na starosti, zodvihnú telefón.
0: Technicky vzaté ty by, Tibor odovzdával, teda neodovzdával, žreboval včera. Technicky vzaté nie jednu vec má iba na starosti. Vyžrebovaný. Dve, podľa mňa dve. Naša Andrejka štvrtok ešte, teda deň pred žrebovaním, robila taký prieskum alebo taký test, že vás testovala a telefonovala vám, že či ste schopní zdvihnúť do 10 sekúnd a správne odpovedať na súťažnú otázku. To sú podľa mňa dve veci, ktoré máte na starosti. Vyskúšala to takto.
3: Voláme Míšovi, zvládne to? Mišo, Mišo, čau, tu je Fan Rádio, ahoj.
4: No, čau, to bola rýchlosť.
3: No, a myslíš si, že si to stihol?
4: No, určite, že hej.
3: No, stihol si to 6 sekúnd.
4: No.
3: Nuda.
4: No, dobre, aj zajtra stihnem.
3: No, to dúfam, že sa to tak stane, a keby sme sa ťa spýtali, že čo sa to pýta, a chceš mi niečo povedať?
4: Áno.
3: Nie, áno, chceš mi niečo povedať?
4: Ja som Fan Rádio.
3: No. A teraz si predstav tú situáciu, že zodvihneš do 6 sekúnd a niekto sa ťa spýta, chceš mi niečo povedať a ty povieš, áno.
4: Určite.
3: Nie, ty odpovedz len, ja som Fan Rádio, dobre?
0: Sa mi páči, ak je Mišo vysmiatý, že jasné, pohode, áno. Takže Miško, vymaž si áno zo svojho slovníka, ale ja som Fan Rádio, tam používaj len tak preventívne, ideálne, v každej konverzácii s každým, skús tam šupnúť niekde, ja som Fan Rádio, aby si to zapamätal. Ale super, Andrejka urobila takýto test, trošku neprešiel, tak verím tomu, že teraz si to vďaka Mišovi už zapamätáte. Treba zodvihnúť do 10 sekúnd a správne odpovedať na súťažnú otázku. Chceš mi niečo povedať? Odpoveďou ja som Fan Rádio. Samozrejme všetky informácie, ktoré k súťaži potrebujete, nájdete na fanradio.sk a zapamätajte si aj túto vec. 7. augusta najbližšie žrebujeme a hráte o 90 000 eur.
1: Vyhraj 90 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: pesnička. Toto je pesnička pesničiek. Teda viete sa teraz vžiť do mňa a do mojej hlavy, lebo ja ako malé dieťa, neviem či úplne teda malé, ale bola som, myslím, že menšia, keď som túto pesničku počúvala, že non-stop, pretože vtedy bol hit film Step Up, čiže po slovensky Let's Dance, a ten tanečný film, kde hral Channing Tatum. Channing Tatum, ktorý bol obrovský crush pre všetky dievčatá, a Jenna Devan, to bola tá, ktorou sme všetky chceli byť. Úžasná tanečnica, ktorá si ho nakoniec v skutočnom živote aj vzala, prednedávnom sa rozviedli, takže všetky sme chceli byť ako oni. A táto pesnička bola soundtrackom toho filmu. A ja som s tým filmom bola taká posadnutá, že keď som chodila na ľudovky, balet a moderný tanec, to bola moja tanečná, keď som bola malá, presvedčila som pani učiteľky, aby namiesto baletu mi dovolili zatancovať hip-hop. Takže som si pripravila vlastnú choreografiu, inšpirovanú práve týmto filmom, a moja spolužiačka naopak tancovala so mnou taký battle, alebo ako to mám nazvať, a ona bola balet. Takže my sme normálne, že išli v trende. Išli sme v duchu tohto filmu a zožali sme veľký úspech. Takže sa z toho teším, že sme si hrali takúto super vec, banger, ako by ste povedali v dnešnom 21. storočí, a verím, že ste si ho užili krátko pred 10. O, už máme 10, tak poďme na cesty.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Máželia Vincovci, prečo sa zbavujú bytu a luxusnej chaty na Liptove? Speváčka Miša žije už 14 rokov v ústraní. Kde sa stratila zlatá slávica? 12 tipov na čarovný výlet iba pár kilometrov za hranicami. Denník plus jeden deň, dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a Birel nealkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj.
5: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem na cesty, na ktorých pribudla nehoda. Stala sa pred Hlohovcom smerom z Leopoldova. Zrazili sa tam 3 auta. Zdržanie je tak na 5 minút, ale aj tak si dávajte pozor. Raz, dva, tri. Nehody už máme za sebou, poďme na radary. Radar je na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a ďalší radar ste videli pri Bartošovej Lehôdke smerom do Kremnice. Sú otočení. Strážte si rýchlosť, dávajte si pozor a samozrejme jazdite bezpečne, a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200.
5: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Krásnu, slnečnú, teplú sobotu vám prajem z Fanrádia. Najkeď na čo vám ju prijať, keď taká naozaj bude, alebo taká už je, choďte si ju užiť niekam do prírody, ideálne s Fanrádiom v ušiach, dnes na čele so mnou, ja sa volám Maca a budem víkendovať s vami ešte najbližšie 3 hodinky, tak nech sa dobre počúva.

Geta u nás vo Fanrádiu a David Geta príde do Bratislavy už o 2 týždne a ak ste ho ešte nikdy nezažili naživo, pripravte sa na poriadnu show, lebo nie je to len DJ tak za pultíkom, ale je naozaj, že premakané sú koncerty, ktoré robí, sú plné laserov, pyrotechniky, obrovských LED vizuálov a samozrejme tej energie, ktorú tam určite všetci aj my dáme zo seba. Navyše, David Geta je známy tým, že svoj set prispôsobuje publiku, takže každý koncert je iný a pravdepodobne aj ten na Love Stream Festivale. Bude taký svojský a bude mať čosi do seba. Na Love Stream Festivale vystúpi v nedeľu 9. augusta ako úplné vyvrcholenie celého festivalu a ako jeden z hlavných headlinerov. Tak sa veľmi tešíme a tešíme sa napríklad aj na toto. Áno, aj za týmto stojí David Guetta. Aj na toto si budeme spoločne pohúbkávať. Baby, don't hurt me. Tiež z dielne Davida Guettu, ale ja sa teším osobne aj na toto.

0: Rexa, ktorá vystúpi v piatok. Ja sa na ňu obzvlášť teším, lebo robí naozaj výborné hity a teda myslím, že toto všetci budeme očakávať. Keby Nio a Akon spolu s ním prišli ako také prekvapenie, to by bola super. No uvidíme, čo sa udeje už o 2 týždne na Love Stream Festivale, ale čo sa udeje dnes, tak to si povieme teraz.
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Dnes bude naozaj krásne počasie, verím v to, zaklopem si, lebo nikdy neviete, ako sa to dokáže zmeniť. V poslednej dobe to tak vyzerá s tým počasím, ale čaká nás jasný až polooblačný deň, len s malou oblačnosťou a bez dažďa. Denné teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na západe Slovenska a miestami aj v Banskobystrickom kraji až na 30 stupňov, takže máme tu späť tieto vysoké čísla. Vietor bude slabý, takže po upršaných dňoch si konečne užijeme príjemnú sobotu a ak sa už tešíte na poriadne leto, tak mám dobrú správu. Toto, čo dnes zažijeme, ešte nie je úplný vrchol. Na prelome týždňov sa síce cez Slovensko opäť preženie studený front, aj s prehánkami, bohužiaľ aj s búrkami, no zdrží sa to len krátko. Už od utorka sa začne opäť otepľovať a v druhej polovici budúceho týždňa sa vráti výrazná vlna horúčav. Slovenský hydrometeorologický ústav vo svojom výhľade počíta s tým, že teploty budú postupne stúpať na 30, ale aj až na 38 stupňov. Takže budúci týždeň,
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Blue Eyes, práve teraz vo Fun Rádiu od kapely Limp Bizkit. Už samotný názov, teda za modrými očami, hovorí o tom, že aj za pokojnou tvárou a modrými očami môže byť človek, ktorý rieši nejaké veci, o ktorých okolie vôbec netuší. Práve preto je táto pesnička podľa mňa dobrá a teda funguje dodnes, lebo má hĺbku, pretože niekedy naozaj nevieme, čo sa skrýva za úsmevom toho druhého. Niekedy vôbec netušíme. A čo viem, že sa za niečím skrýva, je, že za každou dobrou pesničkou je silný text, alebo teda na určité výnimky, lebo niekedy funguje aj obyčajná tequila, jedno slovo v jednej pesničke a ten hit milujeme. Ale teda za veľa dobrými pesničkami je aj silný text a na jeden taký si už o chvíľu posvietime v hitovej poézii. Vo Fun Rádiu, tak zostaňte s nami.
1: Víkend vo Fun Rádiu s Macou.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
1: Fan Rádio ťa pozýva na špeciálnu fan premiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondríka v hlavnej úlohe. Ty tento film môžeš vďaka Fan Rádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba a tvoje plus jeden.
4: Jak všichni víme, bude to osobní.
1: Preži v kine strhujúci príbeh bojovníka. Iba s Fan Rádiom. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Opäť ďalší dopravný servis. Nehodu odstraňujú pred Hlohovcom smerom z Leopoldova. Zrazili sa tam 3 autá. Zdržanie hlásite tak na 5 minút, ale pripravte sa na to. Videli ste radar, meria pred... na D1 pred Štrbou smerom z Popradu. Strážte si rýchlosť, dávajte si pozor a ak by ste o niečom vedeli, volajte bezplatne 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Najlepšie nové hity.
6: Fan Rádio.
1: Hity.
6: Hity.

0: vám v sobotu dopoludňa spievala Lady Gaga pesničku Abracadabra. To nepotrebuje preklad, si myslím. Slovu Abracadabra asi rozumejú všetci, ale niektoré hity si ten preklad tak trošku pýtajú.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Z playlistu Fanrádia vyberiem vždy nejaký anglický hit, ktorý preložím do slovenčiny, teda text toho hitu, a spolu zistíme, aký príbeh sa za týmto hitom skrýva. Dnes som si vybrala novinku od K-popovej chlapčenskej kapely, ktorá si hovorí BTS.

Ako už teda počujeme, volá sa Swim táto novinka a mimochodom nie je to len ďalšia pesnička od BTS. Je to titulná skladba z prvého albumu od BTS po takmer štvorročnej prestávke. To si všimli inak, že oni mali pauzu. Počas tejto prestávky členovia kapely absolvovali totižto povinnú vojenskú službu. Aj preto má názov možno Swim. Teda ja si to tam tak nejak nachádzam, že to má symbolický význam, lebo podľa BTS je táto pesnička o tom, aby človek plával ďalej, aj vtedy, keď život prináša zmeny. Aj keď život prináša ťažké úlohy alebo veľké vlny, skrátka, treba plávať ďalej a napríklad asi aj tú povinnú vojenskú dochádzku. Keď chalani chcú robiť hudbu a chcú byť v štúdiu, ale nie, oni 4 roky musia vojenčiť. Wow, neuveriteľné. Fanúšikovia na túto chvíľu čakali teda evidentne dlho, 4 roky a pesnička sa tak stala prvou skladbou vydanou v tomto roku, ktorá prekonala hranicu 500 miliónov prehratí na Spotify. Takže úspešná vec, úspešná pesnička. Uvidíme, ako úspešný je aj text, pretože si ho teraz dáme. V hitovej poezii s Macou vo Fanrádiu pre vás BTS a Swim. Plávaj, plávaj, voda steká po tvojej koži. Plávaj, plávaj, mohol by som ťa sledovať celý život. Plávaj, plávaj, tak toto všetko začína. Plávaj, plávaj, chcem sa ponoriť, chcem sa len ponoriť, zlý svet je preč, no stále sa budím do šialenstva. Ukáž mi miesto, kde sa dá ešte voľne dýchať, vyzeráš tak čistá v tom zlom svete. Neviem, ako sa mám správať, som už hlboko, a kde vlastne si ty? Asi ma nemusíš veľmi ľúbiť, dievča, vieš, že sa pri tebe nikdy nedržím späť. Áno. Je to ľahké, tak to nekomplikuj. Noci ako táto chcem sa len stratiť. Tu pod mesiacom a medzi žralokmi nemusím myslieť vôbec na nič. Láska, ja len plávam, plávam. Voda steká po tvojej koži. Plávam, plávam. Mohol by som ťa sledovať celý život. Plávam, plávam. Tak toto všetko začína. Plávam, plávam, chcem sa ponoriť, chcem sa iba ponoriť.

90 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: je pesnička, čo? Smack Dead, práve teraz u nás vo Fun Rádiu, Akon a Eminem. Jedna vymakaná vec, je to asi slangové slovo, predpokladám, Smack Dead, asi že roztoč to, alebo pleskni niekomu po zadku, Smack Dead thing, je to dosť možné. Skrátka, je to slang, a slang, ktorý funguje, pestička, ktorá funguje aj takto krátko pred 11. hodinou. Čo funguje o 11. je napríklad dopravný servis vo Fun Rádiu, tak si ho nenechajte ujsť.
1: Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 eur. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 eur. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem na cesty. Máme pár sekúnd pred 11. a radar, ktorý meria na D1 pred Štrbou smerom z Popradu. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200 šťastnú cestu. Víkend pokračuje aj po 11. Trávime ho spolu, ja sa volám Maca. A ak ty si Jakub, alebo Timur, alebo Jacqueline, tak všetko najlepšie ti prajem. Vy traja oslavujete ruka v ruke. A ja vám v tom aj hrám. Shakira vám bude spievať. Nech sa dobre počúva.

Najväčšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Poznáte ten pocit, keď sa niekto objaví vo vašom živote presne vtedy, keď ste prestali veriť na druhé šance a prestali veriť na lásku? Tak o tom je táto novinka Save My Love. Kygo, Khalid a Griffin v nej hovoria, že láska síce vie bolieť, ale vždy stojí za to nestratiť schopnosť milovať a tak si tú lásku ušetria pre niekoho ďalšieho. Takže milujte a počúvajte Fan Rádio samozrejme, lebo to sú hity, ktoré milujete. Toto bol jeden z nich a podľa mňa si zamilujete aj dnešné počasie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes bude naozaj príjemný deň, klop, klop, klop, musím si zaklopať, lebo niekedy sa to počasie vie zrazu zmeniť a otočiť, ani sme to nečakali, ale prognózy zatiaľ sú také, že dnes bude jasno až polooblačno, bez dažďa a maximálne denné teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na západe Slovenska a miestami aj v Banskobystrickom kraji až na 30 stupňov. Vietor bude slabý, takže po tých upršaných a veterných dňoch si konečne užijeme tú pohodičku letného typu. A ak už sa tešíte na poriadne leto, tak už od utorka sa začne opäť oteplovať. Naozaj, že začnú stúpať teploty. Už v druhej polovici budúceho týždňa sa vráti výrazná vlna horúčav. Slovenský hydrometeorologický ústav vo svojom výhľade počíta s tým, že teploty budú postupne stúpať až na 30 až 38 stupňov. Tak necháme sa prekvapiť, ale ja už sa teraz teším.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem 25. júla. Dnes je Medzinárodný deň vína a syra, predstavte si. A práve táto kombinácia mi pripomenula, že jednu dôležitú vec, že niektoré kombinácie sú jednoducho dokonalé a bez nich by svet nevedel úplne fungovať. To si myslím, že je napríklad prípad vína a syra a napríklad popcornu alebo kina. Teda popcornu a kina. Alebo káva a ráno. Alebo káva a tá druhá vec. Veď vy viete, to vám nemusím hovoriť. Pláž a západ slnka. Alebo východ slnka. Hranolky a kečup. A Junior a Marcel. Martin a Kraus, Batman a Robin, akože tých kombinácií je naozaj veľa. A mňa tak zaujíma, že aká kombinácia u vás jednoducho nesmie chýbať, na ktorú nedáte dopustiť. Môže to byť čokoľvek, nemusí to byť jedlo. Napríklad u nás bol v pondelkoch, ktoré nie sú zle vo Fan Rádiu, v celebritnej hádanke Marek Polomský, moderátor z Telerána, a ten nedá dopustiť na toto.
1: Anglický rožok s vanilkovým acidkom.
0: Tomu ja nerozumiem, ale verím tomu, že môže to byť super pre niekoho. Napríklad Lariska, herečka Lariska Mižigár, ktorá hrala dceru v Mame na prenájom, má toto.
2: Moje najobľúbenejšie jedlo je rezník s ryžkou, lebo keď ten rezeň jem, tak je moc chrumká.
0: Takže rezník s ryžkou, to nesmie chýbať. Kapela One Republic napríklad nedá dopustiť na kombináciu, ktorú potrebujú na koncertoch.
3: Ideálne jedlo na tour, veľký cheeseburger a ideálne aj nejaký čokoládový koláč.
0: To znie tiež dosť dobre. Ja napríklad nedám dopustiť na Phoebe s priateľou a to druhé, nech vybere Phoebe.
4: Rozhodla som sa, že to bude Joey alebo Chandler.
0: Á, kurník šopa, tak už sú to traja. No neviem, nedá sa to takto, takže som sa rozhodla, že to budú priatelia celkovo a moja sestra, lebo my si tak zvykneme hlášky s priateľov hovoriť, že non-stop. A tak sa vás pýtam, že aká kombinácia pre vás je tá, na ktorú nedáte dopustiť? Dajte vedieť do Fan Rádia, som zvedavá na to vaše.
5: Napíš do Fan Rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
6: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
5: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
7: Čo? Šiestok?
5: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
8: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
5: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

0: drum and bass, aspoň teda vo vysielaní. Nie je ho veľa toho drum and bassu vo vysielaní fanrádia, ale toto je jeden z tých najlepších. Počúvali ste krátko pred dopravným servisom túto pesničku, ideme skontrolovať cesty a ak by ste o niečom vedeli, tak pokojne volajte, môžete volať na linku 0800 800 200, je to bezplatné a dnes so slovami ahoj David, chcem ti niečo nahlásiť.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 Lidl plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
2: Odkrojili sme z cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5 eur a 49 centov. Potraviny Kraj.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pán Rádia, pozdravujem na cesty. Na cestách jeden radar ste videli v Bratislave na Lamačskej ceste v smere von z mesta. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

50 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

Michael Patrick Kelly u nás vo Fan Rádiu s pesničkou OKO. On pochádza z Írska a my vlastne zostaneme na tomto ostrove, lebo len trošku ďalej pôjdeme do Londýna, konkrétne za Edkom Sheeranom, ktorý má novú pesničku.

Ed Sheeran má novú pesničku, volá sa Repeated a spojil sa v nej s Martinom Gerixom. Ale toto nie je obyčajná novinka, toto je pesnička, ktorú si podľa mňa vysnívali fanúšikovia, lebo na ňu čakali neuveriteľných 12 rokov. Naozaj, táto pesnička vznikla už v roku 2014. O rok neskôr ju Martin Gerix prvýkrát zahral na festivale Ultra v Miami a ľudia sa do nej okamžite zamilovali, lebo však počujete, to na prvé počutie musíte zbožňovať. Problém bol, že nikdy oficiálne nevyšla táto pesnička, brzdili ju komplikácie medzi vydavateľstvami a zmluvami. Neskôr Martin Gerix priznal, že sa do toho pridalo aj veľa premýšľania a prepisovania a odkladania, až stratil chuť. Dokonca boli chvíle, keď tvrdil, že možno nikdy nevyjde táto vec. Fanúšikovia medzi tým spúšťali ale také tzv. Petície. Na internete kolovali neoficiálne nahrávky z koncertov a z tejto skladby sa stala takmer svetová legenda elektronickej tanečnej hudby. Tešíme sa, že ju tu máme u nás vo Fanrádiu. Až tento rok si Martin Gerix s Edom Sheeranom povedali, že je na čase ju vyťahnuť zo šuflíka. Ed dokonca napísal, že túto pesničku vytvorili krátko potom, ako sa spoznali v Amsterdame. A videoklip je so strihom záberov z ich priateľstva za posledných 12 rokov. Tak poďme konečne aj misiu zahrať vo Fanrádiu Ed Sheeran. Martin Gerix, Repeated.

0: Počúvate Fan Rádio dnes na Medzinárodný deň syra a vína a povedzme si úprimne, sú veci, ktoré jednoducho k sebe patria, takisto ako syr a víno. Tak napríklad aj Pat a Mat, alebo pán Lasica a Satinský, alebo Adela a Saifa, alebo burger a hranolky. A ja sa vás pýtam dnes na tento deň, že aká dvojica podľa vás jednoducho nemôže existovať vo vašom živote? Aké kombo, že na to nedáte dopustiť? Ozval sa mi Čaba.
1: Čaute, tu je Čaba. Moja hlavne letná kombinácia, lečo so smotanou.
0: Á, lečo so smotanou, počkaj. Toto je pre mňa nové. V lete ešte k tomu? To som nikdy nepočula, takéto kombo. Ale okej, možno vyskúšam, keď odporúčaš Čaba, lečo so smotanou. A teraz kyslou, sladkou, našľahanie, či ako. No nevadí. Ale dobre, to je Čabové must have. Potom je tu Janka.
2: Ahoj, moja milá, krásna macka. Na čo ja nedám dopustiť, je to táto dvojkombinácia. Dobrá komédia v televízii a plus k tomu chromky. A tie socialistické. To je tá najlepšia dvojkombinácia.
0: Aha, Janka v tom má jasno. Je mi to jasné. Tak, David, povedz ty.
3: Ja nedám dopustiť na vypražaný syr s hranolkami.
0: Uh-huh.
3: A tatarskou.
0: No počkaj, nech počítam, ako počítam. To už boli tri veci. Musíš si vybrať. Ale chápem. Syr vypražaný s hranolkami musí byť u nášho Davida. A čo ty, Aťka?
4: Čaute, prajem krásny víkend. No tak pre mňa je až ťažké vybrať nerozlučné kombo, lebo ako tak hneď by mi napadlo ja a môj manžel, to určite.
0: Mm-hmm.
4: No ale potom napríklad ja a vy je perfektné kombo.
0: Aha.
4: Ja a jasné, že moja rodina. Čiže keď by som si mala vybrať to jedno, tak ja a moja rodina určite. Čaute.
0: No je jasné, to ťa nebudeme vyhovárať. Sa mi páči, ale že v žiadnej možnosti nechýbaš ty, Aťka. So sebou rátaš. To je dobré, že ty musíš byť v každej verzii. A samozrejme chápem, že si nás vyrazila z toho top komba, ale za mňa najlepšia kombinácia, na ktorú nedám dopustiť, je určite Fan Rádio, hity, ktoré milujete. O trošku menej dobré kombo je dopravný servis a radary. A toho tu bohužiaľ máme.
5: Dopravný servis za 30 prispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Fan rádia pozdravujem aj na cesty, na ktorých máme radary. Merajú v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach smerom na prístavný most a spomalte aj na D1 pri odpočívadle Zeleneč smerom z Trnavy. Samozrejme, dávajte si pozor všade na slovenských cestách a v prípade, že viete viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Ešte hodinku si budeme spoločne pri Fan Rádiu lebediť, pretože pre väčšinu z nás, respektíve z vás, je dnešok voľný deň a my to voľno s vami prežívame. Pracovne, ale spokojne, tak verím, že sa máte rovnako pohodovo ako my vo Fan Rádiu. Ja sa volám Maca a hrám ešte pre vás Artemas.

50 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Vo Fan Rádiu dohrala Turn the Lights Off, pesnička od Kato. Pesnička, ktorá zažíva vlastne už druhý život. Po rokoch už svojej existencie sa opäť stala virálnou vďaka seriálu Your Friends and Neighbors s Johnom Hammom. Jedna tanečná scéna, milióny zdieľaní na sociálnych sieťach a zrazu ju objavila v podstate nová aktuálna generácia poslucháčov. Niekedy proste stačí jeden seriál a hit je späť. A toto je prípad práve tejto pesničky, ktorú sme si hrali z Fan Rádia. Mňa veľmi baví, stále ma baví a asi ma bude baviť aj do budúcna. Turn the lights off. A teraz sa poďme pozrieť na to, či ma bude baviť, a teda aj vás, dnešné počasie.
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Ak sa dnes chystáte von, počasie dnes nebude ten typ, ktorý vám pokazí plány. Práve naopak, čaká nás slnečný, až takmer jasný deň, len s malou oblačnosťou. Môže byť polooblačno, ale bude našťastie bez dažďa a s príjemnými letnými teplotami, takže grilovačky, posedenia na terase, kúpačky, všetko to má zelenú. Jediné, na čo si dnes možno dať pozor, je to, že aby ste si to užili poriadne so všetkým, čo k tomu patrí, lebo naozaj dnešné teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, to bude najvyššia denná teplota. Na západe Slovenska a miestami aj v Banskobystrickom kraji bude o niečo teplejšie, 27 až 30 stupňov. Vietor bude slabý, takže po tých upršaných

0: dňoch to bude naozaj pohodová sobota. A ak už sa tešíte na poriadne leto, tak mám dobrú správu. Toto ešte nie je vrchol leta. Na prelome týždňov, teda asi z nedele na pondelok, sa počasie trošičku možno zhorší, pretože sa opäť Slovenskom preženie studený front s prehánkami, bohužiaľ aj s búrkami, no bude to len krátko. Od utorka sa začne opäť oteplovať a v druhej polovici budúceho týždňa sa vráti výrazná vlna horúčav. Slovenský hydrometeorologický ústav vo svojom výhľade počíta s tým, že teploty budú postupne stúpať až na 30 až 38 stupňov.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

하나로 수놓아진 별. 내 우주가 너와 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Imagine Dragons a ich Follow You práve teraz vo Fan Rádiu. Ja sa vás inak pýtam už takú dobrú hodinku na vaše obľúbené kombo, respektíve na kombináciu, na ktorú nedáte dopustiť a musí byť súčasťou vášho života. Pýtam sa to práve preto, lebo dnes je Medzinárodný deň syra a vína. Táto kombinácia je na nezaplatenie pre mnohých. A tak aká je tá vaša kombinácia, ktorá je na nezaplatenie? Ozval sa napríklad Dano.
1: Ahoj Maca, Dano Východ Lipany. Tak za mňa super kombo, ktoré je dokonale vyvážené chuťovo. Nedostatky sú na druhej strane vyvážené výnimočnosťou, tak je ja a moja manželka. Pekný deň. PS, dúfam, že počúva.
0: Dúfam, že počúva. Dúfam, že si to nerobil tendenčne, Dano. Ty. Ale áno, ale je to perfektná kombinácia, verím tomu. Asi tá najlepšia kombinácia, keď sa podarí takáto kombinácia, ja a moja manželka, respektíve ja a môj manžel, tak asi to je naozaj na nezaplatenie. Aká je tá vaša kombinácia? Pokojne sa ešte ozývajte do Fan Rádia, ale teraz Dopravný servis.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Toto už je menej obľúbená kombinácia, Dopravný servis a Radary. Ale keď je tam ešte aj obmedzenie, o to horšie. Pezinská baba je uzavretá, lebo sa tam konajú preteky a toto obmedzenie bude trvať až do zajtra. Tak sa na to pripravte. V prípade, že ste sa chystali cez Pezinskú babu, je uzavretá, lebo sú tam preteky a zajtra sa to až otvorí. Radar ste videli na výjazde z Bratislavy smerom na Svätý Jur. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: víkend vám želám z Fanrádia. Krásnu sobotu spoločne prežívame. Moje meno je Maca a došiel už aj Tibor trošku vopred, až je to nečakané, že prišiel skôr pred svojim vysielaním. Tibi, čau.
1: Ahoj, ahoj. Je pravda, že si sa hnevala, lebo som ti bral, že prídem 30 a meškal som minútu, ale áno, áno, prišiel som skôr.
0: Nie, som rada, že si tu, lebo chcela by som sa aj teba spýtať, dnes je medzinárodný deň vína a syra.
1: Že čo z toho mám radšej?
0: To nemusí, to viem. To mi, ani mi to nehovor. Ale ja sa skôr pýtam aj poslucháčov dnes, že aké je ich, alebo aké máte takéto kombo,
1: áno,
0: ktoré vlastne na nezaplatenie, na ktoré
1: nerozdeliteľné.
0: Nerozdeliteľné kombo, hej, že napríklad, že pláž a západ slnka.
1: Hej, legálne kombinácie.
0: Áno, legálne.
1: Dobre, tak ty a ja vo vysielaní Fanrádia.
0: OK.
1: Ty a ja v pondelkoch. Ty a ja v rannej show.
0: Fanrádia?
1: Nechápem, že Fanrádio nemá túto kombináciu, ale my ju máme.
0: My ju máme. A tak dobre, ako hostia alebo ako moderátori?
1: Aj ako hostia, hej, nemuseli by sme každý deň, to je pravda, to je moc skoro.
0: Mohli by nás niekedy zavolať, nie?
1: No.
0: Juniora Marcel, boja sa?
1: No, a boja, vidíš? Výzva do bitky.
0: Rada by som povedala aj ja toto kombo, mám ho rada, ale na ktoré ja nedám dopustiť je...
2: Joey...
0: A?
2: Chandler.
0: Ale ústami Phoebe, hej?
1: Áno. Však povedz to ako Phoebe.
0: Joey a Chandler.
1: No, neuveriteľné. Ty si ju dubovala, to je pravda.
0: Áno, ale teraz ti dám taký rýchly kvíz, som sa rozhodla, že aké kombo, teda dám ti vždy nejaké kombo a tvojou úlohou bude čo najrýchlejšie bez rozmýšľania odpovedať, ktoré z toho si vyberáš. Ale prosím, naozaj, odpovedaj hneď.
1: OK.
0: Nerozmýšľaj.
1: Dobre.
0: Nechaj svoje srdce rozhodnúť.
1: Phoebe, poď na to.
0: Dobre, takže teraz to rýchlo dám. Spúšťa sa ti časomiera, aby si mal trošku tlak. Pistácie alebo kešu?
1: Pistácie.
0: Skate alebo snowboard?
1: Skate.
0: Olivia Dean alebo Gracie Abrams?
1: Gracie Abrams.
0: OK. Bob Marley alebo Blink-182?
1: Oh, Blink-182.
0: Martin alebo Bratislava?
1: Bratislava.
0: Počka, to bolo zaváhanie, to musíš hneď.
1: Veď, ale milujem Martin.
0: No.
1: Poprosím ďalšiu otázku.
0: Party v meste alebo chill doma?
1: Party v meste.
0: To nie, ty musíš hneď.
1: Sorry, party v meste.
0: Ty rozmýšľaš, nesmieš
1: Dobre,
0: rozmýšľať.
1: Pokračuj.
0: Nechaj svoje srdce rozhodnúť. Dobre, Margot Robbie alebo Maca Zábranská?
1: Maca Zábranská.
0: Ó, dobre. Adela a Saifa alebo Juniora Marcel?
1: Adela a Saifa.
0: OK. Maca alebo Tibor?
1: Maca.
0: Ty rozmýšľaš, to sa neráta.
1: Dobre, tak ja.
0: Ty si je presne, to som si myslela. A vieš čo, ja by som povedala teba.
1: A ja som teba povedal. Len ty rozmýšľaš, vieš?
0: Nie, ja to hovorím srdcom. V každom prípade...
1: Stop časomiera.
0: Áno, stop časomiera. No neviem, ale že zradíš Martin, kto by to bol povedal?
1: No aj Juniora Martela, sorry, chalni, inak ja som fakt nerozmýšľal.
0: Toto. No a čo si povedal, party v meste alebo chill doma?
1: Party v meste, to by som podľa mňa akože nechal, ale čo by som asi zmenil je ten snowboard, lebo skate som nevidel tak 7 rokov, čiže...
0: Ti neviem, chýba, prečo. Tvoje srdce rozhodlo.
1: To je pravda.
0: Mal by si ísť do toho. A ja si myslím, že by tvoje srdce už nemalo chcieť viac party, mal by si trošku oddychovať.
1: Ďalšiu otázku.
0: Nebola to otázka. V každom prípade boli toto výborné kombinácie bez ohľadu na to, ktoré si si vybral. Uh-huh. A verím tomu, že vy si vyberáte teraz, v tejto chvíli, teda už o chvíľu, Tibora a Fanrádio, lebo má vystrieda. Ale ešte chvíľu s vami ostanem. Tak nech sa dobre počúva.

Vo Fan Rádiu, daj, daj, Ego, aj, let's go, keby ste náhodou nevedeli, čo znamenajú tieto slova, tak všetky znamenajú let's go, poďme do toho vlastne. Taká futbalová téma, samozrejme. Shakira a Burna Boy práve teraz vo Fan Rádiu. Inak uvedomili ste si, že Shakira už robila v minulosti futbalové pesničky, teda k majstrovstvám sveta? Určite áno. Africa, alebo This Time for Africa. Rok 2010, majstrovstva sveta v Južnej Afrike, Waka Waka. Dodnes jedna z najúspešnejších futbalových hymien všetkých čias, ale to nie je všetko. Shakira ešte valí. O 4 roky neskôr na majstrovstvách sveta v Brazílii 2014, ale predstavte si, ešte jednu dala. Chápete? Táto pesnička sa spája s futbalom. V roku 2006 vznikla pre majstrovstva sveta spolu s Wycliffom Jeanom. Akože ja som to nevedela, ale vyzerá to tak, že Shakira má futbal radšej ako akýkoľvek iný popový interpret. V každom prípade tešíme sa z ďalšej novej verzie a teším sa o 4 roky, kedy Shakira vydá určite niečo ďalšie. Zatiaľ si ale musíme vystačiť s tým, že nič sa nemení dovtedy. Kali a IMT Smile. Práve teraz ich s pesničkou nič sa nemení, ale jedna vec sa predsa len vymení. To som ja a vystriedam a Tibor. Už o chvíľu vo vysielaní Fan Rádia. Nech sa dobre počúva. Maca sa lúči, užívajte.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pán rádia vás o 13. Pán Boh pri nás tej pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Obmedzím vás, sorry, ale máme aj obmedzenie. Pezinská baba je uzavretá, lebo sa tam konajú preteky a toto obmedzenie bude trvať až do zajtra. Fakt dlhé preteky. Pezinská baba je uzavretá, lebo sa tam konajú preteky až do zajtra, tak počítajte s tým. Radar ste videli na výjazde z Bratislavy smerom na Svätý Jur, tak si dávajte aj pozor na rýchlosť. Žiadne preteky na výjazde z Bratislavy smerom na Svätý Jur. Ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, volajte bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

ako aj je tu. Však sobota, peknú sobotu vám prajem. Teším sa, že sme spolu a že až do 17. budeme spolu. A dokonca dnes je ten deň, ten 4. šiestok, čo sme počas týždňa avizovali, kedy budeme mať mileniálky. Tak aj o mileniálkach sa porozprávame. Maca tu ostáva, volám sa Tibor a pozdravujem.

0: Mark Dan u nás vo Fan Rádiu nespieval, on skladal celú tú hudbu Country Girl, novinka, ktorú ste počúvali, ale spieval Raymond Erdek, tak sa priezviskom. V dobrom, ja len, že aký texaský prízvuk má tento Raymond, to je neuveriteľné, ale keď spieval Mark Dan, počúvajte, lebo mám zvukovú nahrávku. Mark Dan, keď vymýšľal túto pesničku, tak ju zahral na gitare pred svojimi dvojičkami ako double otec Mark Dan a znelo to... Posúďte, lepšie, horšie. Niekedy aj... Akože vyšiel mimo tóninu, ale nie... To už asi nebolo úplne akože na zverejnenie. Mark Dan u nás vo Fan Rádiu v tej lepšej verzii, teda potom, ako to prešlo všetkými tými štúdiovými úpravami. Vidíte, čo všetko spraví autotune? Chápete? Mark Dan a Raymond s novinkou u nás.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Peknú sobotu vám prajeme a mala by byť aj celkom pekná, jasno až polojasno, hlási Slovenský hydrometeorologický ústav. Tiež vraví, že najvyššia denná teplota dnes 22 až 27 na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji bude trošku teplejšie 27 až 30. Poďme si vypočuť, ako to bude znieť zajtra. Zajtra cez deň by malo byť jasno až polojasno, nedeľa teda v priebehu dňa, hlavne na západnom a strednom Slovensku môže mať aj zväčšenú oblačnosť. Popoludní počas zajtrajšieho dňa sa môžu ojedinele vyskytnúť aj prehánky nad územím Slovenska. Najvyššia denná teplota zajtra bude trošku vyššia, 28 až 33 v Žilinskom kraji, na Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Fan Rádio, ešte stále Vacka Zábranská. Servus. Prečo som tu aj priezvisko?
1: Neviem, ešte Tibor Ferenčík, ďakujem. Veľmi pekne za pozvanie do tvojej relácie. Rádiu Fan Rádio.
0: Áno, Fan Rádio. Vieš, tak si pravím, poviem ti celým menom. Samého ma to prekvapilo.
1: Takže moje priezvisko ti je na smiech. Oci, počuješ?
0: V dobrom
1: na smiech.
0: V dobrom, v tom najlepšom, samozrejme. Mala si ty počas dňa aj tak trošku tému v rámci toho, že čo sa dnes deje, je deň syra a vína, tejto kombinácie.
1: Trošku tému? A toto si myslíš o mojich témach?
0: Tak, lebo si mala kopu ďalších.
1: Srandujem,
0: áno. Slečná Matka Zábranská.
1: Mala som trošku tému, áno.
0: Ja ti budem dávať vždy nejaký fakt a ty priradíš k tomu faktu, že či je o syre alebo o víne.
1: Ó, dobre.
0: No, nie sú to vlastne fakty, sú to otázky. Alebo víno.
1: Víno.
0: Je to tak, najstaršie dôkazy o výrobe vína majú približne 8000 rokov. Pozor, sír 7000 rokov, čiže tesne.
1: Tesne. A ja som to samozrejme vedela.
0: To je jasné. Čo má viac rôznych druhov?
1: Víno. Sír.
0: Jasné, jedno z toho je správne. Len teraz si vybrať.
1: Sír.
0: Je to tak, je to sír. Uh-huh. Keď by sme sa bavili o viniči, tak vinič má viac odrôd.
1: Ako sír?
0: Ako sír, áno. Ale je menej druhov vína, ako je druhov syra. Uh-huh. A reálnych odrôd viniča je menej ako odrôd syra, ale sú tam potom ešte kadejaké také kombinácie, vieš, ako to máš aj pri psíkoch, že niektorí
1: chápem.
0: Nevieš úplne, že čo to je.
1: Toto bolo inak, trošku sa mi zapadala hlava z toho, čo si teraz povedal, ale chápem.
0: Skúsme ju odpariť ďalšou otázkou. Čoho na svete sa ročne vyrobí viac podľa hmotnosti? Hej, že keď by sme šli na kilá, syr alebo víno?
1: Víno.
0: Je to víno?
1: To sa ľahšie vypije, ako zje sír, nie? Lebo sír to sú predsa len aj tuky, aj bielkoviny, to ťa zasíti.
0: Ktorý produkt je kalorickejší na 100 gramov? Je to sír alebo víno?
1: To je ťažké. No závisí, lebo víno máš...
0: 2 hours later.
1: Máš víno, vo víne máš aj veľakrát cukor, ktorý tam nemajú pridávať a pridávajú ho tam. Čiže je to... Dáme sír.
0: Je to sír, hej, ale som rád, že aj tak pochod tvoj myšlienkový bol, že pre víno, hej, že to by mala byť správna odpoveď a nakoniec aj tak sír. Áno, 350 až 450 kalórií má sír versus víno okolo 70 až 90, podľa toho presne, či je tam cukor a tak ďalej. Aha. Čiže víno je cesta, ale nie, robím si srandu. Od 18 zodpovedne. Ktorý produkt sa vo všeobecnosti vyrába vo viacerých krajinách sveta, je posledná otázka.
1: Sír.
0: Je to tak? Oh yeah! A preto som ti povedal priezviskom, aby všetci vedeli celé meno tak inteligentnej dievčiny, ako si ty. Lebo sa mi zdá, že všetko bez chyby, či?
1: A Tibor Ferenčík je ten najsarkastickejší človek, akého poznám. Vy ho počúvate.
0: Ďakujem, že si priradila aj priezvisko.
1: Áno, všetko som vedela.
0: Pekný deň prajeme.
2: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

0: A nie som úplne náročný, čo sa pesničiek týka, a ako náhle je v pesničke wo-o-o, tak mám pesničku rád, ale táto sa volá X's and O's, takže to O sme tam mohli naozaj očakávať. Pozdravujeme vás o chvíľočku aj na slovenské cesty z Fan Rádia. Víkend
1: vo Fan Rádiu s Tiborom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: S aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke máme vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. V ňom jeden radar na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova merajú. Dávajte si pozor na rýchlosť, nie len v tomto úseku, pochopiteľne. Dávajte aj pozor a nám vedieť, že čo sa deje na slovenských cestách, prosím. A všetko môžete nahlasovať bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Zatiaľ vám prajeme šťastnú cestu.

0: town.
1: Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Beautiful Things nevznikajú len v týchto rokoch posledných, pochopiteľne. To staré dobré časy, typko. Toto je rok 2024, Benson Boone a vynikajúca skladba, ale keď by sme zaspomínali na nejaké tie staršie songy, na mileniálky, inak akože minimálne tie ročníky moje spomínajú na mileniálky najviac, lebo podľa mňa to je tá hudba, pri ktorej sme vyrastali a s ktorou sa nám spájajú rôzne spomienky. Ja som sa pýtal Macky na jej najobľúbenejšiu mileniálku.
1: Cítim obrovský tlak, keď si mám vybrať iba jednu moju obľúbenú mileniálku, ale ja ako decko som extrémne milovala pesničku od Outkast Hey Ya, najväčšia bomba.
0: Hey Ya! Ča, ča, ča! Toto je najväčšia bomba.
1: Ale teraz už na staré kolená som vďaka nášmu Andrejovi zo správ zistila, že sa mi páči mileniálka, ktorá sa mi páči oveľa viac. Mileniálka je takisto od Outkast, ale volá sa Roses a to je úplná pecka teraz. Normálne, že si ju púšťam bežne v aute. Teda v momente, keď nepočúvam fanrádio, čo sa nestáva, takže vlastne ho nepočúvam nikdy.
0: Tu sme sa dozvedeli hneď niekoľko vecí. Jednak.
1: Na staré kolená.
0: Ale Macka na staré kolená a potom...
1: Si ju púšťam bežne v aute.
0: Busted. Ale song fakt výborný. Roses od Outkastu. Máme ešte nejaké?

0: To sú za skladby, vynikajúce songy. A keďže máme 4. šiestok, máme 4. sobotu v mesiaci, tak a budeme mať takéto mileniálky dnes po 18. u nás vo Fanrádiu. Výhoda pre Macku, že môže počúvať Fanrádio a zároveň aj Outcast Roses, a pre vás všetkých, že zaspomíname na mileniálky dnes po 18.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMSkami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

FM, baví ma táto nová Bibi Rexa a teším sa ale, že nezadržateľne už na to, ako vystúpi aj na Livestream festivale, lebo okrem tohto New Religion hitu určite poznáte od nej táto slovenská jej skladba Mega. Bibi Rexa naspievala túto meninovú skladbu, verte, neverte, ale nie, no dobre, dobre, ale máme aj dnes meninovú pesničku v repertoári a keď by ste chceli, aby si ten meninový oslávenec ju pustil potom aj sám, tak Kavalier Jakub, to treba dať do YouTube, aby ste našli pesničku. Nemeninuje Jakub samozrejme, ale Jakub sa volá tá skladba. Nie, všetko najlepšie, ak aj ty sa voláš.

0: Ak poznáte nejakého Jakuba, tak mu toto pustite. A pokojne mi aj dajte vedieť, že ktorého Jakuba máme cez Fan Rádio pozdraviť, aby sme niektorého konkrétneho Jakuba mohli aj my odmeniť, napríklad touto pesničkou, alebo ďaleko lepšou. A hlavne všetkým Jakubom prajeme z Fan Rádia len a len to najlepšie. Ak poznáte Jakuba, tak...
1: Napíš do Fan Rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fan Rádio. Túžiš po dokonalej pohode na záhrade či terase? Využi ponuku s Lidl e-shopom. Len tento piatok a sobotu získaš štýlový záhradný nábytok so zľavou 20%. Klikaj na Lidl.sk a o chvíľu sedíš pohodlne na čerstvom vzduchu. Online. Vždy viac.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a Birel nealkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj.
1: Ty miluješ české a slovenské hity.
6: Miliónkrát s úsmevom skrývam pláč.
1: My ti ich hráme. Internetové fanrádio CZSK. V apke a na webe Fanrádia.
7: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia vás o 14. pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Radar ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova Merajú. Dávajte si pozor, jazdite opatrne. Ja verím, že máte sobotnejšiu, pokojnú, nie rýchlu jazdu. Ale ak by ste náhodou vy na tej vašej trase či už stretli ďalších policajtov, radary, hliadky alebo kolónu nehodu obmedzenie, budeme vám vďační, ak nás o tom všetkom budete informovať bezplatne na čísle Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Peknú sobotu si prajeme všetci, každému prajem samozrejme. Dnes je Svetový deň bezpečnosti pacientov, čo znamená, že zajtra sú už opäť v nebezpečí pacienti. Nie, to vôbec, ale v bezpečí ste s Fanrádiom. Toto je Svetový rok bezpečnosti každého jedného z vás, keď ste s nami. Pozdravujeme.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity, ktoré

0: Tu už len tá hudba, aj keď by sme si odmysleli spev, je dokonalá. Para a prepojený u nás vo Fanrádiu. Ja som hrdý na Slovensko, že takéto vynikajúce pesničky vytvárame. Teda vytvárate vy, interpreti. Ste super. Ja som chvíľočku dozadu vo Fanrádiu sa pýtal, že ak poznáte nejakého Jakuba, mohli by sme im zagratulovať. Čo vy na to? Som si neuvedomil vtedy, že čo úplne hovorím, lebo prišlo mi asi tak 180 tisíc správ s tým, že niekto pozná Jakuba. Aké prekvapko, toto je Katka.
1: Ahojte vy, my by sme chceli pogratulovať dnešným meninám tomu najlepšiemu Jakubovi pod slnkom, a to je náš Kubi, a prajem mu všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a nech má stále úsmev na tvári. Prajú mu sestra Hanka, brat Samko, mamina Katka a tatino Miki.

0: Kubi, všetko najlepšie.
1: Všetko daj, aj Fan Rádio sa pripája. Ozval sa mi Rasťo, že ahoj priateľu, píšem, že máme kolegu Jakuba. Takže, kolektív kabinetu doktora Caligariho praje Jakubovi v zátvorke Kivimu všetko najlepšie. Pridávam sa, tak tiež a ešte je tu Luky.
2: Ahoj Tibor, náš Kubko má meniny, minule si mu hral k narodeninám. Tak keby si to završil, toto tabu by bolo nádherné. Díky, čau.
1: Vybavím, Lívka.
3: Ahoj, Tibor, moja mamka síce nie je Jakub, ale má dnes narodeniny, mohol by si jej, prosím ťa, zahrať niečo pekné. A ďakujeme, Lívka, Vivi, Riky z Jirska a zvyšok rodiny zo Slovenska a Maďarska. Čaute.
1: Zahrám vám všetkým, čo poviete na túto skladbu. Dosť dobrá však. Ale zahrám aj reálny song, predtým ale z Fanrádia si povieme aj predpoveď počasia.
4: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Pekne máme dnes a pekne bude aj zajtra. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota by mala byť na západe a v Banskobystrickom kraji okolo 27 až 30, všade inde 22 až 27 stupňov. Zajtra, v nedeľu, stále zostáva jasno až polojasno, ale už v priebehu dňa na západnom a aj strednom Slovensku môže byť postupne viac a viac oblakov. Dokonca popoludní sú hlásené ojedinele aj prehánky na území Slovenska. Stále bude ale veľmi teplo, čiže tie prehánky predpokladám zajtra padnú, vhod zajtra. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode by mala byť väčšinou okolo 26, všade inde 28 až 33 stupňov.
4: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Mliečna šanca, Milky Chance. U nás vo Fan Rádiu šancu vyhrať 60 000 eur ste mali včera a dokonca šancu, aby som vám ich odovzdal ja. Som mal ja tú šancu práve. Ja som chcel, včera bolo 24. Chápete, veček, to je presne dátum Vianoc, tak si pravím, vtedy odovzdáme tých 60 000 eur. Volali sme Ondrejovi.
1: Pánečku.
0: Tak toto ma ako mrzí. Ondrej, jednu vec máš na starosti, zodvihnú telefón. A takto som reagoval, no. Ono v podstate teraz máte vy jednu vec na starosti, a to zaregistrovať sa do Zarábaj ušami, aby ste 7. augusta, tu zas ako 24. bol dátum Vianoc, tak 7. augusta sedmička nosí šťastie a vám možno prinesie 90 000 eur. 7. august, po 16. neviem, kto vám bude volať 7. augusta, ale čo viem, že ak si teraz pošlete vašu registračnú SMS v tvare Zarábaj, medzera, vaše krstné meno a odošlete to na číslo 7010, tak cena spätnej SMS bude 1,20 eur, ale my vám ich započítame rovno 20, lebo prebieha 20-násobná šťastná hodinka. Tak poďte aj na fanradio.sk, tam nájdete úplne všetko k Zarábaj ušami a 90 000 eur bude snáď vašich 7. augusta. Teraz sú naše slovenské cesty vo Fanrádiu.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Máme presne pol tretej z Fanrádia, vás pozdravujem na slovenské cesty, počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám dve nehody za sebou na R1 za Beladicami smerom do Nitry. Úsek hlásite ako neprejazdný a odporúčate sa tomu aj vyhnúť. Zopakujem, dve nehody za sebou na R1 za Beladicami ste nám teraz nahlásili. Na R1 za Beladicami smerom do Nitry. Dve nehody. Úsek je neprejazdný, tak s tým prosím počítajte. Radar ste videli na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Je veľa takých reperov alebo spevákov, ako aj ten, ktorého sme počúvali práve teraz vo Fan Rádiu, že si dali, zrazu bola taká móda, že si dali Lil do prezývky. Ako Little, ako malý. Tak aj Lil Nas X patrí medzi tých klamárov, lebo má 1,9 metra. Pozdravujeme vás, inak peknú sobotu. A štvrtú v mesiaci, čo znamená, že budeme mať po 18. aj mileniálky u nás vo Fan Rádiu. Respektíve celé to bude o mileniálkach po 18. A ja sa teším už na túto mileniálkovú party. Som to aj poňal tak trošku, že tak celá sobota nech je mileniálková. A zobral som si old school telefón, starý telefón sem k nám do Fan Rádia. A áno, je tesne pred 15. Ale až teraz mi prichádza obed. Počkajte, volá mi kuriér. A toto je moje zvonenie. Viete, akú pesničku mám na zvonení? Dobrý song. Dobrý song, však. Ale čo to je za pesnička, tak to by ste mi mohli povedať vy. Ja si pamätám môjho ocina, ktorý si na starom telefóne, teraz už neviem, či Nothing Else Matters alebo Enter Sandman, nejakú metaliku musel v nejakom aj takom starodávnom programe vyťukať, aby mohol mať takéto monofónik zvonenie na tom old school telefóne. Tak presne v takom programe som aj ja teraz spravil pesničku, ktorá sa volá... Aha, to je už úloha na vás. Že či viete, od koho je tento song a že či viete aj, ako sa tá pesnička volá, dám vám radu, a to sme len začali, že tá pesnička zase akože stále patrí medzi mileniálky, o tom nie je pochyb, ale nie je to najstarší song. Hej. 2013, rok, Pán Boh pri nás a pesnička tiež.

0: Zlatý je ten Ray Dalton. Mali ste možnosť si to overiť práve teraz vo Fan rádiu, lebo sme ho počúvali. All We Got, tak sa volá pesnička. A zase Nokia Tune, tak sa volá tá skladba, ktorá nám hrala na telefóne, Monofonik. Trošku spomíname na mileniály, lebo a mileniálky ako také, lebo po 18. budeme tie mileniálky aj počúvať u nás vo Fan rádiu. Teším sa na to, jednu takú mileniálku mám na zvonení. Dobrá, nie? Akože mám starší telefón, má to klipko, pozor na to. Ale čo je to za song? Viete? Po väčšine áno, chodia mi správne odpovede. Aj nejaké tie nesprávne, ale prišla mi aj taká vlastne napol správna, prišla od Aťky a píše, že Tibor, to bude určite Blondý a... Tak nie je to iba Blondý a názov skladby si poslala správny, lebo my hľadáme tú verziu z roku... Čo v podstate stále ešte môžeme radiť medzi mileniálky, tú verziu z roku 2013. Tam mi povedzte, že kto je interpretom, interpretkou, interpretmi a ako sa volá pesnička, ktorá zas mi zvoní ten telefón. Viete, ako sa volá song?
1: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fan Rádio. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v Kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 15. z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom máme dva radary od vás nahlásené na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Bratislavy. Merajú, dávajte pozor, tiež na výjazde z Handlovej smerom do Rástočna ste videli policajný radar. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. My vám zatiaľ vynšujeme šťastnú cestu. A zažívame ho spolu, čo sa teším. Dnes máme sobotu ešte, joj, z toho víkendu je ale kusisko pred nami a vlastne polovička nášho spoločného vysielania pre dnešný deň je ešte tiež pred nami. Tak takto po 15. pozdravujem, volám sa Tibor a verím, že máte krásnu sobotu s Fanrádiom. Fanrádio.

song. Však Snoop Doggy Dogg u nás vo Fan Rádiu, ale pozor, aj David Guetta, a vtedy, vždy, keď vidím meno David Guetta, tak vždy si uvedomím aj, že vás musím pozvať. Ja viem, ja už hrám stále dookola na jednu strunu, že? Jedna struna, dookola. A tá struna sa volá Love Stream. Keď ale neviem sa dočkať, David Guetta a dokonca aj Bibi Rexha.

ale aj že Nico Santos, ktorého si hrávame ultra veľa. Loy, ktorú si hrávame ultra veľa. A kadejaké John Newman, takéto mená, no a samozrejme...

0: Na toto určite nezabúdajte, že Fan Rádio 20, že my máme náš zľavový kódik. Som na to hrdý, že Fan Rádio to dotiahlo až k zľavovému kódu, ale na správnu vec, na Laustream Festival. Tak poďte na laustream.sk, tam si čeknite, že koľko stojí vstupenky, nie až tak veľa, keď dáte Laustream Festival, teda na ich stránke aj Fan Rádio 20 kód. Hneď máte 20% zľavu a budeme sa na vás tešiť ako celé Fan Rádio. Určite aj s Robin Williamsom, aj s Davidom Getom, s Bibi Rexou a ďalšími interpretmi. Verím, že bude pekne, to ešte nevieme, ale vieme, že bude dnes a zajtra pekne.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Minimálne tak vraví Slovenský hydrometeorologický ústav, no a snad nám neklamú. Jasno až polojasno, tak je dnes najvyššia denná teplota na západnom Slovensku a tiež v okolí Banskobystrického kraja 27 až 30, všade inde 22 až 27 stupňov, podľa mňa celkom príjemne. A zajtra trošku teplejšie má byť, počas zajtrajšieho dňa, teda v nedeľu, má byť stále jasno až polojasno, ale pozor, už potom popoludní môžu sa ojedinele vyskytnúť aj prehánky, dokonca aj búrky na území Slovenska. Najvyššia denná teplota pre zajtrajší deň je hlásená na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode

0: Trošku chladnejšie, okolo 26.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Leony, kurník šopa, nehovorím to stále, ale aj tá bude na Lostream festivale. Poďme na mileniálky. Pozdravujeme z Fanrádia, presne dnes po 18. budú tieto mileniálky, aj takéto ako napríklad Please Don't Stop the Music, hrať vo Fanrádiu. A ja som to poňal dosť mileniálkovsky, to som si nevymyslel slovo práve teraz, a preto som si zobral aj ku mne do rádia, k nám do rádia. Telefón z tých čias, vravím si, však dovoláte sa mi a znie dobre. Toto je moje zvonenie aktuálne. Je to pesnička z roku 2013 a vašou úlohou bolo uhádnuť, že čo to má Tibor za kúlové zvonenie? A vy ste hádali. A hlavne ste super šikovní, takže ste hádali.
1: Ahojte, ja som Nina a ja si myslím, že názov pesničky je One Way or Another a interpret je One Direction. Mala by to byť tá verzia z roku 2013.
2: Takže pesničku One Way or Another naspieval v 2013 One Direction a predtým samozrejme originál Blondie.
3: Ahojte, Fan Radio, tu Sima, je to pesnička od One Direction One Way or Another.
4: Ahoj Tibi, zvonenie na mobile je jednoznačne One Direction a pesnička One Way or Another.
5: Tak určite je to One Direction a ich song One Way or Another.
6: Millennial song je predsa One Direction a ich One Way.
7: One Way or Another, I'm gonna find you, I'm gonna meet you
0: Tak čo? Je to správne? Samozrejme, že je. Gratulujem. Ste pripravení na fanradiovské mileniálky, aj keď navrhujem, že možno ešte nejaké zvonenie na SMS-ku. Keď mi príde SMS-ka, tak mám druhé zvonenie. To je vymoženosť tých čias mileniálok. Že by sme si ešte jednu takúto pesničku mohli dať dnes vo fanrádiu, ale teraz určite si musíme zahrať One Way or Another od One Direction. Ja vám gratulujem, ak ste to uhádli.
8: Víkend s Tiborom vo fanrádiu. Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia. Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
9: Čo? Šiestok?
8: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
10: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.

0: Aj toto je super pesničke. Však One Direction u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujeme vás všetkých. Verím, že máte tú najkrajšiu a najviac peknú, ako sa len dá, sobotu. Ak náhodou niekto oslavuje vo vašom okolí, tak nám môžete dať pokojne o tom vedieť, lebo aj presne na to je Fan Rádio. No a mne sa takto ozvala posluchačka z Fan Rádia, že 0903 943 003. Toto číslo poznám na spameť a Tibor, ja potrebujem po tebe, aby si sa ozval nášmu tatinovi. Volám. Janko, ahoj, tu Tibor z Ústredne pesničiek. Chceme doplniť text, že ako to je, že korytnačka žije až... Áno. A tá korytnačka žije koľko?
1: 200.
0: 200, hej. A koľko to nie je žiadny vek?
1: Teraz oslavuje svoje omladšie leta.
0: Všetko najlepšie, ako ti prajeme. Tibor z Fanrádia ťa pozdravuje.
1: Ďakujem veľmi pekne, Tibor.
0: Počul som, že si to mal už akože pár dní dozadu, ale že oslavujete práve dnes, tak k 50-ke, inak ku krásnym okrúhlinám, všetko najlepšie. Mladý si, nie?
1: Jasné. Človek je stále mladý, aj keď už má tých 50.
0: Ale 50 tak... nie je veľa, ono sa to posúva. Však povedz.
1: Posúva sa, áno, jasné. Je to také, že to, čo niekedy sme zažívali v 20 rokoch života, tak teraz zažívame v 40.
0: Však? Je to, podľa mňa tak, úplne, tak. Úplne je to tak. Je že to ja tak. Si pamätám, keď ja som mal 17-16 rokov, hej, takže ako som vnímal niekoho, keď mal 30. Teraz mám 31, pravím si, že to ako by som mal tých 17...
1: Tak. Je to tak. Vnímal 50-tníkov vo svojom detstve, ako že hľadajú papučky a ovládajú televízora.
0: A hľadáš? Povedz, hľadáš televízora a ovládač?
1: Pravda, nie? Ale nie, občas ma boli chrbát, keď stávam z gauču, takže to je asi toľko len.
0: Janko, ešte raz, všetko najlepšie ti prajeme z Fan Rádia. A teda, ako to je, koľko žije tá korytnačka?
1: Podresto.
0: No, tak presne, tak minimálne toľko ti prajeme, aby si mal ešte pred sebou, teda ešte fakt veľa. Z Fan Rádia pozdravujeme, pekný
1: deň.
0: Dobre, ďakujem
1: veľmi pekne.
0: Ahoj, čau.
2: Nasleduje zastávka Trnovská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Fan Rádio ťa pozýva na špeciálnu fan premiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondrejka v hlavnej úlohe. Ty tento film môžeš vďaka Fan Rádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba a tvoje plus jeden.
5: Jak všichni víme, bude to osobní.
4: Preži v kine strhujúci príbeh bojovníka. Iba s Fan Rádiom. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke máme vo Fan Rádiu aktuálny dopravný servis. Radary nám hlásite. Na D1 medzi Bratislavou a Sencom sa pohybuje tmavomodré BMW. Na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Bratislavy merajú. Na výjazde z Handlovej smerom do Rástočná a pozor, v Slovenskej Ľubči meria obojsmerne sivá Oktávia. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.

50 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: dom, dom.
1: Včera hrali koncert, dnes hrajú koncert, tak to veru chodí s takýmito kapelami ako Hex a ako je aj náš Šarkan Pomaranče z Kuby. Ste počúvali u nás vo Fanrádiu super letná skladba, ale Šarkan ešte predtým, ako zajtra zahrá koncert, tak verím, že aha, či dnes hrá koncert a včera hral. Tak, zajtra bude u nás vo Fanrádiu totiž po 10:00 a verím, že budete počúvať Fanrádio. Môžeme sa na chvíľočku vrátiť do minulosti a tak zaspomínať. Pamätáte si, čím ste chceli byť ako deti? A robíte dnes niečo úplne iné, alebo ste ostali pri svojom detskom sne? Lebo napríklad ja som chcel byť pilot lietadla, môžete počuť, či som zostal pri svojom detskom sne. Ale späť k tej otázke, lebo zajtra sa k detským snom vrátime v rámci nedelnej talkshow so Šarkanom. Bude u nás hostka Lenka Petráková, ktorá chcela byť odjakživa architektkou. A aj sa jej to podarilo, tá cesta, ale za splnením svojho detského sna, bola vraj jedna zhoda okolností za druhou, však počúvajte.
2: Už som mala tak nejak v oku a univerzitu vo Viedni, tak som si požiadala o takú predkonzultáciu pred príjmačkami. Vo Viedni to bolo možné, lebo oni berú iba 6 ľudí ročne. Takže som došla s mojimi portfóliami, krabicami modelov na školu a čakala som na asistentku, aby mi teda povedala, či to vôbec má šancu alebo nie. Čakám tam pol hodinu, hodinu, hodinu a pol a asistentka nikde, pokazil sa bicykel. Ale z hodou okolností bol vlastne na škole Hany Rašid, čo je vedúci ateliéru a vlastne k nemu som sa hlásila študovať a ten často chodil tak okolo mňa a stále ma tam videl, tak hovorí, že však veď ja sa ti môžem pozrieť na portfólio, tak poď. Tak som teda z hodou okolností odprezentovala moje portfólio Hanymu Rašidovi a mala taký kamenný výraz, tak som stále nevedela, je to OK, nie je to OK, čo povie. A teda na konci sa usmiala, že teda sa mu to veľmi páčilo a že nech o týždeň nastúpim u neho v ateliéri v New Yorku.
1: Celkom to dobre znie však, ale určite dobre bude znieť celá Šarkanová talk show o modernej architektúre bude a tiež o projekte 8. kontinent, ako keby nám tých 7 nestačilo. Ale vraj o projekte 8. kontinent nám práve porozpráva viac architektka Lenka Petráková, čiže hostka zajtrajšej nedelnej talk show so Šarkanom.
3: Nedelná talk show so Šarkanom.

Našiel som si správu od fanrádiovského poslucháča, ktorý písal Maci, keď do obeda vysielala Maca vo fanrádiu, že toto je tá pesnička, čo Tibor ju volá In the Beginning. Asi často to spomínam, však Joe bol u nás vo fanrádiu. Ak viete, čo je klipko, ak viete, čo je T9, napísanie správ, ak viete, čo je infračervený kód, tak určite viete, čo je toto za song. Už o chvíľočku sa blížia naše mileniálky u nás vo fanrádiu a preto sme aj zaspomínali na tie časy mileniálok ako takých. Ideme do roku 2012 a mám pre vás ďalší hit, ktorý mám na zvonení. Mne, keď príde SMS-ka na môj telefón, je postaršieho typu, tak znie takto moje zvonenie.

0: Je to dlhá SMS-ka, tak preto dlhé zvonenie. Ale pekné zvonenie, však to som si musel, viete, ako komplikovane upraviť, aby mohol môj Sony Ericsson alebo Nokia alebo neviem aké telefóny vydávať práve takýto zvuk. Tak ak viete, že čo to bola za pesnička, ideme hádať v rámci monofonik zvonení nejakú tú mileniálku. Je z roku 2012, čo ešte podľa mňa stále spĺňa obdobie mileniálok a hlavne je to podľa mňa pesnička, ktorú budeme počuť... No budeme ju určite počuť v tej ďalšej hodinke a dovtedy by sme mali aj vylúštiť, že... Zas mi prišla SMS-ka, že čo to mám za zvonenie? Ak viete...
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio.
3: Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
5: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
4: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
6: Ešte jedno kolo!
4: Riders Park Donovali. Viac na parksnow.sk.
7: Kúpite červenú dýňu len 39 centov za 1 kg. Paradajky San Marzano mini 300 gramov len za euro 39 centov a bravčové plece bez kosti len 2,19 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Kúsok po 16. z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Dva radary ste nám nahlásili. D1 medzi Bratislavou a Sencom. Tak tam sa pohybuje tmavo-modré BMW. Jazdite opatrne, pomaly. V slovenskej Ľubči meria obojsmerne sivá Octavia. A ak náhodou viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, vy viete, že my vám budeme veľmi vďační. A nielen my vo Fanrádiu, ale všetci poslucháči a posluchačky Fanrádia, ktorí práve a ktoré šoférujú. Tak hláste, čo ste stretli vy na tej vašej trase bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Nestraším, ale sobota rýchlo ubehla, už máme iba poslednú spoločnú hodinku pred sebou. Taká je pravda, do 17. potom sa na vás teší Fanin Slovakia a naša kava a potom sú tu tie mileniálky. Budeme hádať pesničku, ktorú mám dojem, nebude tak jednoduché uhádnuť, ale v tejto hodine to zvládneme. Tibor, pozdravuje.

0: Loj u nás vo Fan Rádiu. Stále na tú istú strunu hrám, ale pripomínam, že uvidíte Loj na Livestream Festivale. Počujte, taká krásna hlasovka nám pristála na fanradiovskom WhatsAppe, že sa musím podeliť. Rodičia Tanička a Peter.
1: Ahoj, Tiborko.
2: Chceli by sme nášmu synovi Jakubovi.
0: To takto na striedačku pekne narozprávali. A práve preto... Niečo milé do podmazu a poďte. Tanička, Peter, je to vaše.
1: Ahoj, Tiborko.
2: Chceli by sme nášmu synovi Jakubovi
3: popriať k dnešným meninám
2: všetko len to najlepšie,
3: veľa zdravia,
2: úspešný vstup do štúdia na vysokej škole,
3: nech sa mu darí vo futbale
2: a nech zostane taký človek ako doteraz.
3: Tomu prajú rodičia
2: Tanička
3: a Peter.
2: Ďakujeme a prajeme pekný deň. Ahoj.
0: No uznajte, nie je toto najzlačšie, čo ste dnes počuli. Aj my vášmu Kubovi prajeme. A tiež vám prajem peknú sobotu, ideme sa pozrieť na zajtrajšie počasie.
4: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Dnes jasno až polojasno, však vidíte to, keď sa pozriete z okna, po prípade, ak ste už vonku, tak aj viete, že je okolo 22 až 27 na západnom Slovensku a lokálne aj v Banskobystrickom kraji. Okolo 27 až 30 stupňov, to je dnes, ale zajtra, v nedeľu, by malo byť jasno až polojasno. V priebehu dňa, a to hlavne na západnom Slovensku, možno aj na strednom Slovensku, sa môže miestami zväčšiť oblačnosť a počas zajtrajšieho dňa, počas popoludnia sa ojedinele môžu vyskytnúť aj prehánky, dokonca aj búrky. Ale stále bude nedeľa veľmi teplá, najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode je väčšinou hlásená na okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
4: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na

0: come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Taká silná bas-gitara je v tejto skladbe. Veľmi pekný song. Pozdravuje aj Eminem z Fan Rádia. Ja som počas mojej vysokej školy mal na priváte spolubývajúceho, ktorý výhradne počúval všetku hudbu, ktorá mala nad 500 miliónov videní na YouTube. Takže aj to, čo hráme vo Fan Rádiu, to je hlboký, silný underground proti tomu, čo sme počúvali. A ešte aj z tej hudby, čo púšťal, 90% bol Eminem. Tak môžete tipnúť, koľkokrát som ja počul skladbu Sten počas mojich vysokoškolských čias. Bolo to veľakrát, ale rád spomínam na tie časy, lebo jednak to bola aj vynikajúca hudba, aj vynikajúce časy. Už menej dobré boli zvonenia. Ale našťastie o týchto nie je, aj keď z časti trošku áno. Po 18. nás čakajú mileniálky u nás vo Fan Rádiu a ja som si k tomu doniesol aj jeden veľmi starý telefón s veľmi pekným zvonením, akurát že monofonickým. A tak hádate pesničku z roku 2012, ktorú mám na zvonení, keď... Aha, práve mi prišla SMS-ka. Pekné zvonenie však. My sme už jednu skladbu chvíľočku dozadu. Ja neviem, 2-3 hodinky hádali a hádali ju aj Míšo.
2: Čaute, pankači. No takže predošlú skladbu od One Direction One Way to Another som uhádol, ale s touto som úplne že mimo. Takže klobúk dole tomu, kto to uhádne. Čaute a pekný víkend.
1: Veru, aj tebe, Mišo. Ďakujeme. Áno, One Direction to nie je pre tentokrát, je to niečo iné a vy viete určite, že čo je to za song. Tak nám pokojne dajte vedieť a my v ďalšej polhodinke to už aj finally, finálne rozlúštime, že toto je... Ďalšia SMS-ka mi prišla. Od koho a ako sa skladba volá?
3: Naše kontakty weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Fan Rádio. V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Odkrojili sme z cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5,49 €. Potraviny Kraj.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Na sekundu presne máme. Pol piatej z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty, totiž počúvate aktuálny dopravný servis. Stala sa aj dopravná nehoda, preto prosím, jazdite naozaj maximálne opatrne. Pred Novákmi, smerom z Hradišťa, havarovalo auto. Zdržanie síce nehlásite, ale naozaj veľký pozor. Pred Novákmi, smerom z Hradišťa, stala sa tam dopravná nehoda. Policajná hliadka odstavuje v obci Čirč, čo naozaj existuje, smerom z Bardejova, presne tam odstavujú policajti a v prípade, že viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak nás prosím informujte na bezplatnej linke Fanrádia 0800 800 200. Zatiaľ šťastnú cestu.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Ideme s Fanrádiom sa ešte aj pozrieť na predpoveď počasia. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji okolo 27 až 30, všade inde 22 až 27 stupňov. Zajtra tiež bude jasno až polojasno, aj keď na západnom a strednom Slovensku sa postupne bude zväčšovať oblačnosť a v popoludní môžu sa ojedinele vyskytnúť aj prehánky alebo búrky. Teplo bude ale aj zajtra, pretože najvyššia denná teplota je hlásená na 28 až 33 stupňov.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: tá hrkalka k tomu. Adam Ďurica a Zatancuj si so mnou u nás vo Fan Rádiu. Ak nás počúvate na benzínovej pumpe, tak natankuj si so mnou. Alebo my budeme tankovať, to by sa mohlo, však? A my budeme tankovať. Alebo ak chillujete, lebo je sobota a my budeme chillovať. A ak máte radi mileniálky, tak budeme na ne spomínať. Aj napríklad cez toto zvonenie. Ale hlavne cez hity hneď po 18, lebo mileniálky nás čakajú u nás vo Fan Rádiu. A aj som vám pustil moje zvonenie na telefóne, ako áno, tak nemám najnovší mobil. No ale keď mne niekto volá, mám aspoň takéto pekné zvonenie. A hádali ste, že aká je to pesnička a od koho?
1: Originál v angličtine ti to povie moja neter, že kto bol na tvojom zvonení na Sony Ericssone.
2: On top of the world by Imagine Dragons.
3: Ahoj Tibor, tak podľa mňa to je Imagine Dragons on top of the world.
4: Pesnička je od Imagine Dragons on the top of the world.
5: Pieseň je od Imagine Dragons on the top of the world.
6: Tibor, je to pesnička, čo máš na zvonenie od Imagine Dragons asi on the top of the world alebo také niečo.
7: Pesnička sa volá Imagine Dragons on the top of the world.
8: Ahojte Fan Rádio, právnou odpoveďou je...
9: I'm on top of the world, eh? Od Imagine Dragons.
0: Cítite to tak, že by to mohlo byť ono? Lebo znie to tak, že máte asi pravdu. Pesnička sa volá On the top of the world. Od Imagine Dragons uhádli ste to správne, ja vám gratulujem. To znamená, že ste fakt pripravení na mileniálky a na to, čo budeme hrať u nás vo Fan Rádiu. Ale ešte ako takú rýchlu predprípravu si teraz aj Imagine Dragons on top of the world zahráme. Ďakujem vám krásne, keď ste to uhádli monofonik. Čo keď by sme to skúsili v plnej verzii? Imagine Dragons práve teraz vo Fan Rádiu.

už je dodatočne spravené to tlieskanie, ktoré počúvame v Die Die od Shakiry a Burna Boya. Ale keď by ste pozerali, a ak ste pozerali, finále a halftime show na World Cup 2026, tak by ste počuli, že keď vystúpila Shakira aj s Burna Boyom, tak ozajstný potlesk naozaj dostali. Počujete? To len začali hrať. A už tam ten potlesk bol. Rovnako keď prišiel Burna Boy, tak začali tlieskať ľudia. Počúvajme. Počuli ste tam ten potlesk. Ale orchestrálne by sme to mohli zakončiť. Veľko lepo, lebo krásne vysielanie je už za nami. Teda krásne vďaka vám a ja sa teším z toho, že od 13. až doteraz sme boli spolu. Teší sa na vás Kava so svojím Fanin Slovakia, čiže bude tam veľa slovenskej hudby, bude tam AMO. Není ako víno, není ako káva. Presne také niečo budete počúvať, ale s ich novinkou a hlavne po 18. budeme počúvať mileniálky len a len z Fan Rádia. Ja sa na vás budem tešiť opäť zajtra po 12. Dovtedy vám prajem krásny zvyšok soboty. Volám sa Tibor. Ahoj!

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pán Rádia, chvíľočku po 17. pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Pripomíname nehodu, ktorú odstraňujú pred Novákmi smerom z Hradišťa. Podľa vašich slov tam havarovalo auto a nie je tam žiadne zdržanie, ale treba si dávať naozaj veľký pozor. Pred Novákmi smerom z Hradišťa a policajná hliadka odstavuje v obci Čirč, píše sa Č-I-R-Č, smerom z Bardejova odstavujú. Strážte si rýchlosť, jazdite opatrne a všetky ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Ahojte, pekné sobotné popoludne vám prajem. Práve počúvate program, ktorý sa venuje slovenskej hudbe. Užijeme si hity, ktoré milujete slovenské najbližšiu hodinu. Celá sa to volá Fun in Slovakia, ja sa volám Káva. Nech sa vám dobre počúva. Fun in Slovakia s Kávou.

0: V dnešnom vydaní Fanin Slovakia sa môžete tešiť, môžem povedať, že už na legendárne zo skupenie AMO, ktoré je na hudobnej scéne už viac ako 20 rokov a majú novú pesničku. S Viktorom Hazardom a s Mojem sa porozprávame o pesničke AMO Cítiš.
1: My sme sa vždy vedeli zhodnúť to už od roku, neviem koľko, proste 2005 alebo kedy. Sme sa vedeli zhodnúť na tom, že máme akože reggae influence.
0: A okrem toho si dáme aj novinku od slovenskej speváčky, ktorá prerazila vo svete a bola na turné s Demi Lovato. Volá sa Adela Jergová a má nový single. Nakrúcala v Bratislave, už teraz ho nájdete na fanradio.sk. Novú pesničku má takisto aj Adam Pavlovčin, alebo teda Adonis, a ňou budeme vo Fanin Slovakia práve teraz pokračovať.

Iba rýchlo pripomeniem, že Adela sa presadila vo svete, respektíve získala svetovú popularitu účinkovaním v Popstar Academy, ktorá bola na Netflixe a z ktorej víťazky vytvorili mimoriadne populárnu skupinu Kecaj, ktorú môžete takisto poznať z fanrádia. Adela skončila v top 20 a dala sa na solovú dráhu. Už stihla nahrať niekoľko zaujímavých singlov, už stihla byť na turné s Demi Lovato, už stihla mať aj svoje vlastné americké turné a teraz na september ohlasuje svoj debutový album, ktorý sa bude volať Prima, a práve z tohto debutového albumu predstavila novú pesničku Ain't in LA, tak sa volá. Klip nájdete aj na fanradio.sk a na Krucelach v rodnej Bratislave. Práve teraz si túto pesničku budeme hrať aj vo fanrádiu

0: geniálky? Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu. Fan in Slovakia. Sky.

0: nízke ceny len u cenového Lidla. Od štvrtka v Lidli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 Lidl plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Z Fanrádia opäť po polhodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Vy počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom máme nahlásený jeden radar v hlavnom meste, rozumej v Bratislave, na Dolnozemskej smerom na Azúrovú merajú. Tak aby ste mali Azúro z dnešného dňa, strážte si rýchlosť, jazdite opatrne a všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám ešte stále môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Fan in Slovakia. Skavo.

0: Cítiš, tak sa volá nový single legendárneho zoskupenia AMO, ktorý si dnes predstavíme aj vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. Nebudem ho predstavovať sama, lebo je tu moje, jeden z členov AMO a je tu Viktor Hazard. Takisto jeden z členov AMO. Ahojte.
1: Čau.
2: Čau, čau.
0: Vy máte novú pesničku. Pesnička sa volá Cítiš. A ako sme sa už rozprávali, je to veľmi vďačný priestor na všelijaké rôzne metaforické a iné odkazy.
2: Áno, vyzývam všetkých poslucháčov a fanúšikov, že keď budú niečo cítiť, alebo keď pôjdu okolo nejakých miest, kde niečo cítiť, tak by to mohli kľudne poslať a otagovať nás.
0: V princípe by sme z toho mohli vyrobiť nejakým spôsobom, vieš, že trend. A takýto trend na sociálnych sieťach je vždy o tom, že je tam proste nejaká časť tej pesničky, nejaký ten hook.
1: Presne,
0: to cítiš? To čo, cítim to, to by sme to mohli dať?
2: Presne tak, áno.
1: Pozor, vychádzaš z toj tojky, alebo...
2: Alebo to nevchádzaš. Záleží to naozaj, záleží veľmi od uhla pohľadu.
1: V prípade neviem niečo.
0: Ako by mne vieš napadá napríklad, vieš, že nádrž na aute, vieš, keď tankuješ benzín.
1: Áno, áno.
0: Cítiš to, čo ja cítim, no.
1: Presne tak, ale...
0: Alebo potom,
1: plinomery.
0: Plinomery. Povedzme si, ale skutočný príbeh za touto pesničkou.
2: Skutočný príbeh je, že chceli sme spraviť nejakú veselú tanečnú skladbu. V tejto dobe si myslím, že je fajn, keď si ľudia ako keby dokážu spolu nájsť také nejaké cesty k sebe. Uh-huh. Treba, aby tancovali, aby sa zabávali a tak ďalej. A chceli sme tomuto nejak pomôcť, aby DJ-li to mohli zahrať, aby sme to my mohli zahrať v koncerte, aby sme mali takú energickejšiu skladbu. A vlastne z toho docele tak nejak vzniklo, ako to bol taký hlavný.
0: Dobre, a ten hlavný motív, to cítiš, ten názov cítiš, že táto téma, to nejakým spôsobom, že vyšlo, alebo to jednoducho, ako, že vyšlo z nejakej debaty, alebo má to nejaký... Ako,
1: to že... Marek priniesol. To, vieš, u nás to tak vzniká, že ja pošlem hudbu zvyčajne a Marek niečo napíše, alebo Mila niečo napíše. A to je také, to aj není nejaká dohoda, že o čom sa... Niekedy sa akože snažíme, ale zvyčajne to nevychádza.
2: Tak ja som si predstavoval, keď som to písal... Takže aj s mojou ženou radi tancujeme a to je taký ako keby taký rozhovor v podstate, vieš, keď tancuješ, tak si akože rozprávaš s tým partnerom alebo partnerkou oproti tebe. Malo to byť také prepojenie dvoch ľudí, ktorí vlastne ako oživiť toto, ja si pamätám, keď sme boli akože ešte mladší a chodili sme do klubov pravidelne, tak to tak bývalo, že som si taký flashback som mal, že proste si človek spieva tie pesničky. Niekedy, keď to sedí tá pesnička s tým, že ešte to aj niekomu spievaš, tak je to také, že ešte viac plus, tak to bolo také nejaký ako keby, ale neviem to nejak nápravu, proste tak vyšlo, ako zavrel som oči, prišli vône z lesa a už aj to išlo.
1: Cítil.
2: A cítil
0: Ty, koľko takýchto hudieb máš doma?
1: Vieš čo, práve, že ja robím tak, že nemám moc veľa, sú takí producenti, čo mám toho že veľa v šuflíku a ja som nej ten typ, mám blbosti iba v šuflíku, popravde.
0: Takže vždy podľa zadania.
1: Takže vždy robím skôr tak, že čo idem robiť a to idem robiť, tak toto mám skôr. Ale v hudbe, my máme vlastne takú, lebo na čom sme sa vždy vedeli zhodnúť, to už od roku, neviem koľko, proste 2005 alebo kedy, sme sa vedeli zhodnúť na tom, že máme akože reggae influence, takže dávame vždy taký, akože, že koci, čo to je, snažíme sa tam plus minus dať vždy nejaký reggae influence.
0: Áno. No dajme si túto pesničku, ktorá sa volá Cítiš vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia. To je AMO.

0: Cítiš, tak sa volá novinka od AMO, ktorú ste práve teraz počúvali vo Fanrádiu, vo Fan in Slovakia, a ktorú si spolu predstavujeme s Mojem a s Viktorom Hazardom, členmi AMO. A ten videoklip ste točili na túto zázračnú 360-kovú kameru, ktorú ste si sem doniesli?
1: Tak videoklip, ty si to...
2: No, že nemáme židový videoklip, to je také, že vizuál. Dneska je taká doba, že vizuál. Že...
0: Áno, je, že lyric video, to sú, že s textami videa. Potom sú klipy ako klipy, a potom sú vizualizer.
2: No, no to, to vlastne je vizualizer.
0: A to je taký vizualizer,
1: Snaž, aby na tom YouTube vlastne kvázi niečo bolo.
2: Ešte po ceste na konce sme to dbuchli za 20 minút.
0: Ale nebola
2: znevážená. No, no, postrihal sa to asi za ďalších 30 a tak.
0: Teraz sa rozprávame v sobotu. Vy kde hráte najbližšie?
2: V sobotu.
1: Dneska.
0: V sobotu. Dneska, kde hráte?
1: Žákovic.
2: Žákovic Open.
0: Vy ste na Žákovic Open.
2: Áno, áno, áno.
0: Dobre, a budete dávať aj to Cítiš, tú novú pesničku?
1: Jasné. Už to máme zapojené. No.
0: To máte na záver.
2: Vieš čo, ani ne. Ja som si chcel začínať, úprimne, ja som si chcel začínať, lebo to ťa baví a je to, tá skladba má energiu a tým pádom sa mi to začne hodilo na začiatok a tým, že je to úplne nové, tak s tým nezačíname, ale plánu, ja by som bol rád, keby sme s tým dobu som začínali, že keď to budú... Keď
0: z toho by bolo fantastické intro, vieš, že Cítiš?
2: No.
0: To, čo ja cítim, že to by mohlo byť, že?
1: Áno, Viktor to presadzuje.
0: Už robíme dramaturgie.
1: Priznám sa, že ja som bol proti, akože, ale tak ako v prípade, že tá pesnička ešte bude mať ako keby väčší rozlet, tak to môžeme dať ako keby na začiatok. Len ten začiatok je taký, že musíš letieť na ten stage a proste dať niečo, čo tí ľudia kvázi poznajú. Akože, aby si ich hneď chytila, takže...
0: Ktorú najstaršiu pesničku v rámci vášho Best of vyhráte na tom sete festivalovom?
2: Vlastne Rap 2005. Bratislavu, alebo Rap 2005.
1: No, však to bolo vlastne na jednom
2: single.
0: Toto je na jednom single.
2: A Bratislavu, no.
3: Bratislava není ako víno, není ako káva.
2: Tak Bratislava je stále, by som povedal, jeden z najväčších momentov koncertu, ne? Spolu, Bratislava, keď hráme ešte Abstinenta,
1: Aj swing funguje veľmi dobre. Inak ideme tour, si ľudia ešte pamätajú, to je zaujímavé, s tomu
2: rečou. Ale Bratislava stále je taký, akože jedna z tých, akože... Záleží ináč aj od toho crowdu, že ktorý dojdeme. Keď dojdeme niekam, pozme nejaké mestské dni, niekam, tak je to iné. Keď dojdeme... Je to trošku, sa to aj líši od toho, že aký na festivale, a tak je to akože, trochu sa to líši, ale tieto skladby zhruba fungujú tak vždycky najviac. Bratislava si pamätajú všetci.
1: To Bratislava má ešte také čaro, že ono to nie je veľmi akože úplne oslavná pieseň, hej, to znamená, že takú tú slovenskú kmeňovosť, že ja sa nebavím s tým, lebo ten z východu, z juhu, zo severu, tak toto sme my napríklad nikdy nezažili. Že vždy sme to hrali v Košiciach, všetci s nami išli v Bratislavu, hrali sme proste v Lučenci, hrali sme v Čaci a všetci to s nami išli, že vlastne to bolo také pojitko, tá skladba, lebo bola, že naozajsná, nebolo nijak, tam sa nič, to nemáš vykalkulovať 6-minútovú pesničku, ktorá je polovica tichá a polovica nejakého samplu. Čiže akože bolo to tak naozaj úprimné a fakt to spojilo proste tých fanúšikov, že sa tam ako keby neobjavovali tieto také tie typické nepríjemnosti medzi mestami a tak ďalej, že to Bratislava predsa len tak akože spojila. Čo pre mňa osobne, že najlepší message z tej skladby, že z toho som sa vždy najviac tešil.
0: Dobre, chalani, ja sa veľmi teším, že skupina AMO je aj po viac ako 20 rokoch živá a zdravá a vo vynikajúcej kondícii. A nech sa vám darí, dúfam, že prídete čo najskôr predstaviť ďalšie veci, budem sa na to tešiť.
2: No, veľmi radi.
1: Veľmi radi.
0: Moje, Viktor Hazard, dnes vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia ako AMO.
4: Fan in Slovakia. Skavo.

Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, ktorú ste venovali Fanrádiu, ktorú ste venovali Fanin Slovakia. Get Fun Millennial, špeciálne vydanie Get Funu s najväčšími hitmi milénia tanečnými, môžete práve teraz počúvať vo Fanrádiu od 18. aby som na to nezabudla, až do polnoci. Takýmto spôsobom si môžete užívať ozaj fantastický playlist, ktorý vám ponúka iba Fanrádio. My sa počujeme znova o týždeň v sobotu medzi 17. a 18. Užívajte si leto, užívajte si prázdniny, dovolenky alebo prácu. Ako to už máte nastavené, to už je na vás. Pozdravujem vás, Kam.

0: Dopravný servis a 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia vás pozdravujeme aj tesne pred 18. na slovenské cesty. Počúvate aktuálny, ale zároveň dnešný posledný dopravný servis Fanrádia. Jeden radar v Bratislave, to je hlavné mesto Slovenska. Na Dolnozemskej smerom na Azúrovu merajú všetky informácie, ktoré ste nám počas dnešného dňa hlásili, padli na úžitok. Ďakujeme vám za to krásne a ďalší dopravný servis my pre vás pripravíme opäť zajtra od 8 ráno. Dovtedy vám prajeme ešte krásny zvyšok soboty a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov. We'll be right back.

0: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a Birel nealkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj.

0: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
1: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
0: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
2: Ešte jedno kolo!
1: Riders Park Donovali.
0: Viac na parksnow.sk.
3: Fanrádio ťa pozýva na špeciálnu fanpremiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondríka v hlavnej úlohe. Ty tento film môžeš vďaka Fanrádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba a tvoje plus jeden.
4: Jak všichni víme, bude to osobní.
3: Preživ v kine strhujúci príbeh bojovníka. Iba s Fanrádiom. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
5: Túžiš po dokonalej pohode na záhrade či terase? Využi ponuku s Lidl e-shopom. Len tento piatok a sobotu získaš štýlový záhradný nábytok so zľavou 20%. Klikaj na Lidl.sk a o chvíľu sedíš pohodlne na čerstvom vzduchu. Online. Vždy viac.
6: Odkrojili sme cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5,49 €. Potraviny Kraj.

Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chutí Talianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 eur. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 eur. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v Kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Najlepšie party ty milénia. Toto je Milan.

0: ktoré miluješ. Toto je Millennial Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.
1: This is International.

soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'aime.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom.

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas...

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. A aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus môjho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi, jak Blade. Muzika pre tý